0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Vi tar en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet. Jeg skal begynne med en trafikkulykke i Suldal. En person ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med legehelikopter etter en ulykke som nødde tatt en rykke ut til litt før klokka 5 i dag tidlig. Det var en singelulykke med en motorsykkel involvert, og det skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46, der motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Der ble veien åpnet igjen litt før klokka 6, meldte politiet. Byggeier Ole Martin Grinheim legger seg flat etter at det ble oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Det var Kvinnherad brann og redning som oppdaget avvikene da de gjennomførte tilsyn 15. mai. I tillegg ble det sendt et varsel for mulig brudd på plan- og bygningsloven. Og Grinheim er selv ansatt som brannmann i Etne kommune. Det ble ja til full gjennomgang av pengestøtten til flytende havvind i Stortinget i går. For det første er det uheldig at det blir omkamp på en avgjørelse som allerede er tatt. For det andre er dette noe vi burde vært foruten, sier Knut Vassbotten i Deep Wind Offshore. Men han sier også at de velger å tro på Høyre når de sier at de tror på havvind, og at de har et oppriktig ønske om å få det første flytende havvindprosjektet i gang. Og Morten Bjelland blir sjef for den nye Klas Olsson-butikken på Alti Amanda. Han forteller at planen er oppstart i den nye jobben 1. september.

Amanda De Larsen, nyeste sjelen på Radio 102. Så bøtta det ned på morgenkvisten plutselig. Vi har vært en periode med oppholdsvær tidlig i dag, før det kom i heftig byger her i sted. Så det meldte litt sånn perioder med regnbyger ute på dagen, og det er muligheter for tordenvær, ellers er det ventet stort sett skyavær. Så vestlig bris, dreende vestlig i ettermiddag, det er menyen meteorologene har å by på i dag. Så regn i dag opp, men ikke like mye som det ble meldt mandag og tirsdag denne uka. Ingen store trafikkmeldinger inne i vårt system akkurat nå. Det trenger ikke bety at vi har fått med oss alt. Du må gjerne gi oss beskjed hvis det er noe vi burde nevnt til dine medtrafikanter. Da kan du kontakte oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Alt OK ser det ut for i flytrafikken på Haugesund Lufthavn Karmøy. Der har de første flyene kommet seg av gårde. Videre sitt Bergen fly kommet seg av gårde litt før 10, og de hadde avgang klokka 6:55, og så har Norwegian sitt Oslo fly med avgang 6:45 allerede kom seg av gårde. Og neste ut opp er SAS sitt Oslo fly med avgang 6:45. Men ta oppfordringen, hvis du har noe melder frem i trafikken, så bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus Ruls, Rossmann og
1: savne måten du så på meg før.
0: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Dette er din morgen.

Fontena på Jungstorget med Sondre Justad på Radio 102, dagen før sommerens fotball-VM åpner. Så er det litt nyheter fra Time Magazine. De har hatt en kåring der blant andre Erling Braut og Haaland er kåret til Titan av Time Magazine. Det er også Johannes Høstflot Klæbo. Det kan du høre mer om i Riksnytt når Endre skal oppdatere oss der. Og så må vi ta med at det var Thea Bjelde og Caroline Gram Hansen som skåret Norges mål i 2-1-seieren i går, da gruppespillet i VM-kvalifiseringen ble avsluttet i går kveld. Fotball.no skriver at Norge gikk rett i angrep og tok ledelsen da Guro Reiten fant Thea Bjelde som hedda inn 1-0 på bakre stolpe, og like etter dobla Caroline Gram Hansen ledelsen. Det var deilig å få den seieren der. Det hakket i første omgang, men så får vi en pangstart i den andre omgangen, sa Julie Blakstad til TV2 etter kampen. Men når Endre er klar med en runde på Riksnytt, så skal man så litt tilbake til blant annet denne kåringen til Time Magazine. Men vi er ikke der helt ennå. Nå får vi med deg Rabo, som skal til Vangenfestivalen i Haugesund i sommer.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
6: Radio 102.
7: Og du hører Elton John og Brandy Carlile, som skal ta en runde på nyhetene om litt. Who believes in angels?

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En person ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødvendig at han rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Gjørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var i singelulykka ved det nordlige utløpet av Drengstigtunnelen på Fylkesvei 46. Motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Der ble veien åpnet igjen litt før klokka 6 i dag tidlig. Byggeier Ole Martin Grindheim legger seg flat etter at det ble oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Kvinner hadde brann og redning oppdaget avvikene da de gjennomførte tilsyn den 15. mai. I tillegg ble det sendt et varsel for mulig brudd på plan- og bygningsloven. Funnene er helt relevante, og jeg burde ha funnet de selv, sier Grindheim til Haugesunds Avis. Han er selv ansatt som brannmann i Etne kommune. Det ble gjennomslag for full gjennomgang av støtte til flytende havvind i Stortinget i går. For det første er det uheldig at det blir omkamp på en avgjørelse som allerede er tatt. For det andre er dette noe vi burde vært foruten, sier Knut Vassbotten, administrerende direktør i Deep Wind Offshore, som er en del av den ene grupperingen som er med i Utsira Nord-finalerunden. Men han sier videre at de velger å tro på Høyre når de sier at de tror på havvind. Morten Bjelland blir sjef for den nye Klas Olsson-butikken på Alti Amanda. Han har jobbet i 16 år som butikksjef på Jernia Aksdal, og Bjelland forteller at planene oppstart i den nye jobben den 1. september. Og det var to menn i 40-årene som måtte overnatte i arresten på Haugesund politistasjon i natt. En av de utagerte på Haugesund sykehus, noe politiet fikk melding om i 10-tida i går kveld. Han ble bortvist, men 3 timer senere fikk politiet en ny melding om at han var tilbake. Han hadde forsøkt å stjele en sykkel, samt slått en itte når han satt uten å treffe, fortalte vaktsjef Dan Magne Gård. Den andre mannen fikk politimelding om i 1-tida i natt fra et hotell i Haugesund om en person de ikke klarte å vekke, som sov under et bord i lobbyen. Vi klarte for så vidt å vekke han, men han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Han ble tatt med inn til arresten og får ingen anmeldelse mot seg. Dette er kun omsorg, sier Gård. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonale studier så er vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så er vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen er alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder I Danmarks radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det melter regn I dag også, ikke like mye som har fått de første to dagene I uka, men det meldt stort sett skyavær og perioder med regnbyger og muligheter for torden. Ellers sørvestlig bris, dreiende vestlig I yttermiddag.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Victor Leksell og Svag på Radio 102, 9 minutter over 7 er klokka blitt, og der var han gitt.
1: Juhu! Det er onsdag.
0: Yes.
1: Det er praktisk alt helg i oppholdsværet.
0: Det er noen heftige byer ja. Når de kommer.
1: Det er det. Faktisk sånn at jeg tror faktisk jeg våkner mer av byggen enn vekkerklokka i dag. Som slo på vinduet, men akkurat nå er det oppholdsvær. Og hvis du fokuserer på enkelte steder på himmelen, så kan du se blå himmel faktisk.
0: Ja, det er viktig å ha rett fokus.
1: Ja, det er helt sant. Og så kan vi ta om dagen i dag. Vi har altså kommet til den første tosiffra dagen i juni. Det er 10. juni. Vi kan ta med oss at den nye Svinesundsbroa ble åpnet på dagens dato i 2005.
0: Ja, det har vært en feiring det.
1: Ja, det er vel enkelte som har hatt litt lettere svetteperler på overleppet når de har kjørt over den broa.
0: Snakker du
1: og plustra,
0: for en venn eller deg selv?
1: Og plustra og prøvd å se så naturlig ut som mulig. Men ja, vi åpnet i hvert fall i 2005. Litt TV-nostalgi kan vi ta med oss for oss som så på svart-kvitte TV på 70-80-tallet. Ivar Dyrhaug, som jeg husker programleder fra 6:30 blant annet, har bursdag i dag, blir 77 år. Portugal har nasjonaldag. Det kan jo markeres med på et eller annet vis. Jeg er litt usikker på hvordan.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det litt sånn at dette er jo dagen for kimer i klokker. Klokka 12 i dag så er det varslingsprøve ved hele landet, og da skal mobilene vibrere og bråke og ringe, og det blir jo disse her tyfonene som skal runge over landet.
0: Mm. Og hvis du får med deg disse advarslene, men likevel glemmer du ut ja. Når klokka er 12, så kan du slappe helt av, for det gjør vi som meddeler budskap og ord.
1: Ja, gjør det.
0: Stykker godt.
1: Stykker like godt hver eneste gang når det begynner å ringe. Men det er altså i dag klokka 12 at
0: det skal testes,
1: ja. Varslingssystemene.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
2: Radio 102.
1: Ja, utover det så har jeg ikke så mye å tilføye. Jeg prøvde å lete meg frem etter noen musiserende som har bursdag. Det fant jeg ikke.
0: Nei, jeg fant.
1: Har du funnet noe?
0: Jeg som blant annet er kjent som bassisten i The Pixies, Kim Deal. Du har bursdag i dag. Kimberly Ann Deal, om de vil, okay. Som er 65 år i dag. Det er jo halv rundt og rundt nok for oss til å slå til med litt Pixies.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Ja, det var da litt problemer i trafikken i dag tidlig, i form av at Arsvågen Morta Vika hadde litt problemer nå på veldig tidlig morgen, men ifølge de selv så skal det nå være normal drift i sambandet. Da snakker man altså om Morta Vika og Arsvågen. Utover det er vel ikke noe spesielt i trafikken, så vidt vi kan se, de holder på å... Nei, nå har de ikke bare closed gate, nå har de kommet seg av gårde med morgenflyene til Oslo og Bergen.
7: Ja, det ser ut til å være i ruta og gå som det skal i trafikken på morgenkvisten, men gi oss beskjed hvis det er feil. Bare skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Tears for Fears og Shout.
1: Nå det like før det startet.
0: Mm. Ja.
1: Fotballkampene i Amerika.
0: Det så.
1: Og det har jo vært mye diskusjon og snakk om skjenking og nattåpent og i det hele tatt. Ser jeg enkelte er litt bekymret fordi at det vi nå går inn i er en slags unntakstilstand, så det er lurt å forberede seg på at for noen kan festen gå utover jobben. Det sier direktør Siri Gåsemyr Stålesund, som jobber ved det sette Akan kompetansesenter, som arbeider for å gjøre det enklere for virksomheter å forebygge og håndtere rus, alkohol og spillproblematikk. Og de er litt bekymret fordi at det står her at både bakrus og lite søvn kan svekke konsentrasjonen og senke reaksjonsevnen, og kanskje spesielt i bransjer som helse, transport, bygg og industri, så kan jo dette få alvorlige følger hvis halve arbeidsstokken går rundt i halsvim og i den måneden som ligger foran oss. Og alle bransjer har jo sine egne sårbarheter, men kanskje disse bransjene her er avhengig av personell som følger sikkerhetsregler og årvåkenhet for å unngå skader, feil og ulykker. Og de bruker et eksempel her at vi har en suttet på pub og heia, og til klokka 5-6 på morgenen og møter på jobb noen timer senere, så er det stor sannsynlighet for at konsentrasjonen kanskje ikke er helt på topp. En annen sak som de poengterer er at kolleger kan ende opp med å måtte ta støyten for en medarbeider som hverken er på topp, konsentrasjonsmessig eller produksjonsmessig, hvis du har ridd natta på et eller annet utested eller hjemme for den del. Det kan irritere kolleger som kanskje må gjøre jobben for den som ikke er like effektiv, sier de derfra. Og det blir understreket at det er jo ikke alle som er fotballinteresserte, for veldig mange i norsk arbeidsliv er hverken fleksitid eller hjemmekontor aktuelt. Enkelte må rett og slett på jobb. Derfor oppfordres det at en på forskjellige arbeidsplasser prater sammen om forventninger før VM sparkes i gang. Det kan være lurt å informere ansatte om hva som er greit og hva som ikke er greit, sier de ifra dette kompetansesenteret. Så det er jo kanskje noe å legge seg på minnet i tillegg til gleden av å se fotball.
0: Mm, ja. Det legges på minnet. Ja. Jeg har også funnet litt søvntips rettet mot VM.
1: Ja, fotball-VM.
0: Ja, men det kan vi komme tilbake til. Ja, okay. Så tar vi litt musikk av Fyk fra Island, selvsagt, med deres nyeste Annie, før en runde på nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:30.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
6: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
7: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten 7:58. En person ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødetatene rykket ut til litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste da de rykket ut at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Byggeier Ole Martin Grinheim legger seg klart etter at det ble oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Det var Kvinnered Brann og Redning som oppdaget avvikene da de gjennomførte tilsyn den 15. mai. Morten Bjelland blir sjef for den nye Klass Olsson-butikken på Alti i Amanda. Han har jobbet i 16 år som butikksjef på Jernia Aksdal og forteller at planen er oppstart i den nye jobben 1. september. Og to menn i 40-årene måtte overnatte i arresten på Haugesund politistasjon

i natt. En av de utagerte på Haugesund sykehus, som politiet fikk melding om i 10-tida i går kveld, 3 timer senere, selv om mannen ble bortvist. Det fikk politiet en ny melding om at han var tilbake. Han hadde forsøkt å stjele en sykkel, samt slått litt en ansatt uten å treffe. Og den andre mannen fikk politiet melding om i 1-tida i natt fra et hotell i Haugesund, om en person de ikke klarte å vekke, som sov under et bord i lobbyen. Politiet klarte å vekke mannen, men han var ikke i stand til å tilvare på seg selv, og ble derfor tatt med til arresten, fortalte vaktsjef Dan Magne Gård.

0: Susanne Sundfør og Kamikaze på Radio 102. Så var det VM-søvntipsene som ja. Vi skal se litt nærmere på. For NRK har sett litt nærmere på dette og kan fortelle at det er cirka en fjerdedel av de drøyt 100 kampene som spilles på nettene under sommerens fotball-VM. Så de har snakket med en søvnekspert for å høre hvordan du skal få dette til å gå opp. Prøv å sikre noen timers søvn før nattkampene starter i råd nummer 1. Også hvis du ser kampene hjemme der og ikke ser de på pub, for det er litt vanskelig å bestemme akkurat belysningen på puben kanskje, men se VM-kampene med dempet belysning. Det hjelper på melatoninproduksjonen og vil bidra at du sovner igjen etter kampene hvis du har tid til det. Unngå energidrikk og kaffe. Effekten varer i mange timer etter inntak, sier søvneksperten, og det fører til at det ikke sendes ut melatonin i blodet, og dermed tar det lengre tid å sovne igjen. Vær forsiktig med alkohol, fordi det forstyrrer den viktige drømmesøvnen, som det omtales som, noe som kan påvirke humør og konsentrasjon på jobbdagen etterpå. Ellers vurder å forskyve jobbdagen dersom du har den typen fleksibilitet. Prøv å unngå for eksempel lange kjøreturer dagen etter nattkampene. Og dersom du er A-menneske, se kampene i opptak på morgenkvisten. Det er rådet fra en søvnekspert eller søvneforsker, om du vil, som jobber ved Stavanger Universitetssykehus.
1: Akkurat, ja, ja. Og den første kampen for Norges del, den er vel bare, hva tid er det? 7 dager under, er det...
0: Ja, det er... Hva blir det da? Det er jo den... Ja, det er 7 dager under. 17. selvfølgelig. Ja, og, midnatt.
1: Ja, den kampen starter midnatt.
0: Og kampen etter det igjen, den 23. juni for Norges del, mot da Senegal, den starter klokka 2 på natt da.
1: Ja. Så da kan du se den, Monica, så kan du gå rett på jobb.
0: Ja. Det blir jo sånn da, men den midnatt, det er vanskeligast med midnattkampene.
1: Ja, ser du det?
0: Litt søvn før og litt søvn etter.
1: Ja, kanskje det.
0: Blir en interessant morgen den 18. juni i hvert fall for noen av oss.
1: Ja.
0: Og da kan du finne trøst i den natt eventuelt. Everybody Hurts fra R.E.M.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Din morgen på Radio 102.
3: Nå skal vi prate om en festival som kanskje ikke innbyr hverken til headbanging eller luftgitarspilling eller stage diving for den del.
4: Sier ikke det. De har så fin beskrivelse, de som er kunstneriske ledere, eller som de sier sånn generelt om festivalen. Alle som kommer skal oppleve noe de elsker, noe de hater og noe som overrasker de.
3: Ja. Og vi snakker altså om Podiumfestivalen.
4: Yes, den åpner på fredag. Da åpner den i Sveio, og det er jo en festival som foregår både i Sveio, Haugesen og Kopervik, og det er Kammermusikkfestivalen. Og det er altså Podiumfestivalen. Fartin Valen Internasjonale Musikkfest, som er den lange titelen.
3: Ja, 10 dager med godt over 20 konserter, både i Haugesen, Sveio og på Karmøy.
4: Og det er Mathias Halvorsen og Nikolai Matthews som kommer på besøk til oss. De er her litt før klokka 8:30 i hvert fall, så får gjerne med deg det. En liten opplading til Podium som åpner på fredag.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde venter som kjemper på øvre halvdel i Obos-ligan. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
3: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En person ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødetatene rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostine Jørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var en singelulykke ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46, og motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Byggeier Ole Martin Grinheim legger seg flat etter at det ble oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Kvinnerad Brann og Redning oppdaget avvikene da de gjennomførte tilsyn den 15. mai. I tillegg ble det sendt et varsel for mulig brudd på plan- og bygningsloven. Funnene er helt relevante, og jeg burde ha funnet de selv, sier Grinheim til Haugesunds Avis. Han er selv ansatt som brandmann i Etne kommune. Morten Bjelland blir sjef for den nye Klas Olsson-butikken på Alti Amanda. Han har jobbet i 16 år som butikksjef på Jernia Aksdal. Bjelland forteller at planene er oppstart i den nye jobben 1. september. Og to menn i 40-årene måtte overnatte i arresten på Haugesund politistasjon i natt. En av de utagerte på Haugesund sykehus, noe politiet først fikk melding om i 10-tida i går kveld. Han ble bortvist, men 3 timer senere fikk politiet en ny melding om at han var tilbake, hadde forsøkt å stjele en sykkel, og at han hadde slått ut en ansatt uten å treffe, forteller vaktsjef Dan Magnegård. Den andre mannen fikk politimelding om i 1-tida i natt fra et hotell i Haugesund om en person de ikke klarte å vekke som sov under et bord i lobbyen. Vi klarte for så vidt å vekke han, men han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Han ble tatt med inn til arresten og får ingen anmeldelse mot seg. Dette er kun omsorg, fortalte Gård. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk er vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
3: Når man kollar på internasjonella studier så er vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framförallt i nordeuropeiske länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
2: FRP får sin beste måling siden 2008 og er oppe i 31,5% dersom det var valg i dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det er en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem er Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen er ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne er plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Vi har har hatt skiftende vær på morgenkvisten, noen heftige byger, og så innslag av blå himmel og strålende sol. Det meldt stort sett skyet vær resten av dagen, og fortsatt perioder med regnbyger, og så det muligheter for torden, eller som helst sørvestlig bris, dreiende vestlig i ettermiddag.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
6: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt, og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
7: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
8: Din morgen på Radio 102.

0: It's the same word that tells you nothing.
1: Jim Stark og The Word That Makes You Sing.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: En morgen der både regnjakka og solbriller har kunnet blitt brukt så langt. Det har vært skiftende vær på morgenkvisten, og det ser ut for at vi får det videre utover dagen også. Her skal det handle om en festival som åpner på fredag. Vi sier Podiumfestivalen av gammel bane, men det heter jo Podium Fertinvalen Internasjonale Musikkfest, og den åpner altså på fredag. Åpningen er i Sveio. Festivalen er både i Sveio, Haugesund og Kopervik, og du skal få høre mer om årets program hvis du henger med. Men ta med deg nakk her nå med My Sharona.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ja, men skal vi ta med oss en melding om det som blir beskrevet som mulig husbrann. Nødetatene har rykket ut til adressa i Haugesund, det heter Fastlandskarmøy. Huset skal ligge i Røksund. Nødetatene er på vei til en mulig brann i et hus. Opplyser politiet det for så vidt alt det vi har om den saken så langt.
6: Ja, får heller komme tilbake til det når vi får mer informasjon der. Også skal vi snart høre litt om festivalen Podium, som åpner på fredag. Det kommer tilbake til Ittevamp.

0: Vant og pengene eller livet på Radio 102. Vi skal prøve å riste av oss den gamle uvanen, om du vil, om å kalle festivalen for Podiumfestivalen, for det heter jo Podium 14 Valen Internasjonale Musikkfest, og den skal det handle om her hos oss nå. Den åpner på fredag i Sveio. Og de to som er kunstneriske ledere er Mathias Halvorsen og Nikolai Mathius, og er på plass her hos oss. God morgen, begge to.
1: God morgen, ja.
2: God morgen.
0: Er dere i ruta, sånn cirka?
1: Ja, det vil jeg tro. Altså, rett før festival så er det alltid masse nøkler og notstativer som skal fra alle plasser, og fly som har blitt avlyst, der må finne en ny forbindelse.
2: Bagasje som ikke kommer frem, og alt mulig.
3: Ja. Men, akkurat så det skal være.
0: Ja. Ja, dere har holdt på med dette i noen år nå. Da er det jo ikke så fryktelig mange år siden festivalene ble slått sammen. Men hvordan ble da på en måte den arbeidet med å snekre festival annerledes for dere og Mathias når det var to festivaler som ble slått sammen? Var det 2024 det, første året?
1: Ja, så nå er det tre året med liksom sammenslåing.
0: Mm-hmm.
1: Festivalen blir større. Det gjorde han selvfølgelig. Så nå går han i over 10 dager, og det er jo... Vi har ikke helt kontroll på akkurat hvor mange konserter det er, men det er liksom 25 eller 26 konserter i løpet av 10 dager. Så han har blitt større, og så har det blitt mye mer liksom infrastruktur å forholde seg til, og det at festivalen nå, ja, det kommer jo mye at festivalen har spredt seg geografisk, at det at vi gjør masse konserter ute i Sveio, og vi har også konserter ute på Karmøy, i tillegg til Haugesund, selvfølgelig, som er liksom kjerneplassen. Og så er det jo mer liksom sånn, ja, det er to stiftelser og to styrer å forholde seg til, og det er litt mer liksom sånn, sånne typer ting. Men det er bare gøy. Altså, vi kjører jo festivalen sånn som vi alltid har gjort på mange måter.
3: Så, men samtidig, så kan dere vise at det er stadig økende interesse. Hva var det du sa, 40% økning i fjor i forhold til året før?
2: Ja, det stemmer det. Ja, vi har, jeg vet ikke om det er på grunn av sammenslåingen, eller om det er på grunn av at vi har bare blitt en litt fastere del av bybildet, eller noe sånt. Folk kanskje vet om oss i større grad nå, etter at det er 19 år nå, på en måte. Mm. At det bare blir, ja, så at det da plutselig endelig liksom bare begynner folk å komme, kanskje.
0: Ja, og noe dere jo har sagt år til år, som dere skriver i pressemeldingen nå, er jo det at alle som kommer skal oppleve noe de elsker, noe de hater, og noe som overrasker dem. Og da er jeg jo litt spent på hva dere tenker er liksom det mest spennende i årets program, da, som dere er litt ekstra spent på responsen på.
2: Ja, altså det er jo mange, alle konsertene er jo en liten sånn gavepakke, så det er vanskelig å... og plukke ut en spesifikt, kanskje?
1: Jeg kan plukke masse.
2: Ja, okay.
1: Jeg tenkte for eksempel på tirsdag så spiller vi jo et nytt arrangement av Frank Zappa, Hot Rats i festiviteten, og det er noe av det mest bananer som jeg har vært borti. Ja. Altså, da har du sånn spillet solo med venstre hånd mens du driver sånn eggshaker i høyre hånd, eller så har du sånn oborør i munnen, og Miguel driver hyler på bassklarinet. Det er masse kjempemorsomt.
2: Ja.
1: Masse rart lampeskjermer på pianoet. Ja. Så det er jo noe ganske sprø greier. Og sammen på fredagen så kommer Insimul, sånn samtidsensemble, opp fra Stavanger, og de skal spille et stykke som heter This Piece Will Improve Your Life, av James Black. Som er en sånn trombonekomponist. Han spiller selv også, så han driver og vandrer rundt med trombonen, og så står det masse musikere hyler rundt han. Så det blir gøy. Men så på Vår Frelsers kirke på torsdagen, så har vi et stykke som heter Veni Kreator av en polsk komponist som heter Kieler. Og folk kjenner sikkert han, hvis de kjenner han, så kjenner de han sikkert fra filmen Dracula. Men den liksom nyeste er ikke den nyeste, det kommer jo Dracula-filmer hele veien. Men det er Francis Ford Coppola-filmen.
0: Ja, stemmer.
1: Ja. Ja. Mm. Så han lagte musikken til den. Så det er utrolig Dracula-stemning i Vår Frelsers, med Vår Frelsers kirkes kantori. Så det blir veldig gøy.
2: Ja, det blir veldig gøy. Ja. Ja, det er jo utrolig mye gøy som skjer. Det er det ingen tvil om. Mm.
3: men når selv dere mener det spesielt, da er det spesielt.
2: Ja, det er det.
3: Ja. Akkurat.
0: Men det må jo også bety at dere, når de slipper seg sånn løs, de som skal opptre, at dere har skapt et eller annet rom, muligheter for å kunne gjøre det, eller virker det som de skjønner oppdraget umiddelbart når dere snakker med musikerne som skal opptre?
1: Altså, vi kjenner jo de veldig godt, og liksom gjennom de årene vi har jobbet sammen, og det kommer jo nye folk som vi inviterer fordi vi kjenner de godt, og de kjenner jo etter hvert oss. Så da får du en veldig sånn god følelse for hva folk tenner på, hva de synes er gøy, og hva som gjør at de spiller musikk og gjør det live for folk. Mm. Og det er jo veldig gøy da, å få lov å bruke det maksimalt. Fordi innenfor liksom klassiske musikkscenen så er det en slags en veloppdragenhet i forhold til å lage konserter og sånn. Mm. Og det merker jo musikerne kanskje mest av alt, fordi da er det, du får samme type utfordring med. Og vi merker jo at de musikerne som kommer setter veldig stor pris på det med at grensene er veldig åpne, og at det er lek med ok, nå har det vært Mozart, veldig fint, men så plutselig så kommer det et stykke hvor to stykker står og kikker på hverandre i 20 minutter, liksom, for eksempel.
3: Ja. Betyr det noe ord for på en måte uttrykket og det som oppleves når en altså, velger så vidt forskjellige saler, altså alltid fra rådhuset i Haugesund til Vangen Blingplong, for å si det sånt?
2: Ja, absolutt. Salen vi spiller i har utrolig mye å si for stemningen på selve konserten, og vi programmerer også veldig spesifikt for lokalene vi er i. Vi tenker veldig nøye på hva som kan fylle dette rommet. Og Vangen Plingplong er jo en veldig liten intimscene, uten piano for eksempel. Det har ganske mye å si. Og vår Frelseskirke er jo kanskje det største lokalet vi spiller i, med, så det er absolutt stor forskjell, ja.
1: Og så passer jo hogget henne mye bedre i vår frelsers, tenker jeg.
2: Absolutt.
3: Men det er Schuberts strykekvartett i C-dur på litt sånn sent på kvelden med øl i hånden, som det står her. Det er litt sånn, ja, det blir sikkert en helt egen ramme på akkurat det.
2: Ja, det er jo en av de vi gleder oss aller mest til. For det er jo altså, den har vi gjort. Det er også tredje året på rad nå. Vi er på Vangen Plingplong. Og det er et eller annet med intimiteten og akustikken i det rommet som inviterer til den type musikk. Og det er jo, etter hvert fall mitt syn, et av de beste kammerverkene gjennom historien som Schubert har skrevet der. Så det er virkelig et flott verk å høre i en sånn ramme.
0: Du må litt til åpningsarrangementet som er på fredag i Sveio ved Valenheimen. For da skal den nyrestaurerte Fartin Valen-skulpturen avdukes, og ordførerkjeder skal luftes. Fortell litt om hvordan opplegget blir. Hvem av dere kan si litt om det?
1: Ja, jeg kan ta litt. Altså, det er jo på en måte sånn festivalpreludium. De avdekker den nye statuen, og så skal Thomas Thorsrup, jazzpianist, som er inngift i Valen-familien, han skal spille fra et nytt album som han har lagt, hvor han har tatt Fartin Valen

0: ordførerne og prate på åpningskonserten.
1: Mm. Ja, de introduserer alltid musikken på åpningskonserten. Det har blitt tradisjon.
2: Det er fint. Men på hva tidspunkt tenker dere da, selv om dere selger det jo inn veldig godt posten i programmene her, men for å si det sånn da, hva tid er festivalen på sitt mest pling-plonget der i Fertinvalens stil i løpet av programmet, tenker du, Mathias?
0: Altså, vi legger jo, nå skal jeg gi et sånn luresvar først, og det vi legger jo alltid ting opp sånn at det aldri skal føles tungt å vekte i en retning. Så for eksempel hvis du er glad i Mozart eller Brahms eller sånn, liksom klassisk, så er det til stede over hele festivalen, konstant. Altså du risikerer på en måte ikke å miste det. Og hvis du er mest glad i det pling-plongete og blir utfordret liksom, så er det jo veldig til stede hele veien. Det vi legger opp til på hver konsert er at det skal være store omskiftninger, at det føles fargerikt og at det føles veldig sånn opplevelsesdrevet. Det skal aldri føles tørt, og det skal aldri føles at du sitter og hører på noen som egentlig ikke har noe med deg å gjøre. Når det er sagt, hvis du har lyst til å høre sånn skikkelig pling-plong, så vil jeg komme liksom på Haugesund Billedgalleri på fredagen og lørdagen.
2: Ja, da har vi det tipset. Ja. Det er altså nå på fredag det åpnes. Og, men klarer dere å ha roen i det når dere har en festival der de fleste publikummerne i hvert fall kjøper billetter i døra og slapper av med tanke på at det har jo vært godt oppmøte tidligere, så det blir jo sikkert det i år også.
1: Det er ikke så lett å slappe av, men vi prøver. Det er, vi tenker jo alltid sånn, altså, har folk fått det med seg? Ja. Har Jungeltelegrafen gått sin gang? Og det er jo blant annet det å være her en del av, da. Så det er jo gøy, hyggelig å kunne komme hit og prate om festivalen.
2: Og så er det jo sånn at det er sikkert en brøkdel av gjestene i løpet av festivalen som dere får muligheten til å snakke med, men har dere noe inntrykk av hvem de er? Altså, er det kammermusikkentusiaster hele gjengen, eller er det folk med litt bredt musikkinteressefelt?
0: Altså, det vi får tilbakemelding på, og det vi merker faktisk, er at folk som kommer mye igjen. Så når folk kommer en gang, så pleier de å komme om igjen. Og når vi prater med dem, så handler det om at de på en måte har av en eller annen grunn blitt overtalt eller lurt med på konsert. Og så har det liksom... For vi vil jo at alle konsertene skal være for alle. Vi tror musikk er for alle, og vi tror at den største barrieren er det at folk tror at det her ikke har med det å gjøre. Men vi velger repertoar og musikk og musikere som alt trivs veldig godt sammen i et rom. Og handler om bare å få lov å oppleve noe, bare å få lov å være en del av noe, liksom. Og det handler ikke om at musikken skal være bare fin, eller bare stygg, eller bare sånn. Det skal bare være skikkelig kult å oppleve. Du skal gå hjem med en historie alltid, og alltid få gåsehud, alle de tingene der.
2: Har musikerne begynt å komme nå da, til Haugalandet?
1: Ja, der en har kommet til nå, og så kommer det to til i dag. Så begynner øvelsen i dag da.
2: Ja.
1: Så nå er det fullt kjør fra i dag.
2: Ja, øvelser og innlogering og notestativer og alt, det skjer de nærmeste dagene nå.
1: Yes.
2: Full rigging. Hvor stor gjeng er dere som står bak alt som skjer nå underveis bak i kulissene?
0: Bak i kulissene så er det jo på en måte Nikolai og meg som er de som styrer ting mest, og så har vi en venneforening som driver og hjelper å kjøre musikere, henter folk på flyplassen, da henger plakater og leverer flyer og sånn, kjempestor hjelp, veldig fin gjeng. Og så har vi de to styrene våre som også hjelper med noen ting, styreleder, tidligere ordfører Arne Kristian Moen. Han er med som konferansier og kjører en del og bidrar mye. Ja, det kan jeg jo nevne. På Zappa-konserten på festiviteten så kom jeg akkurat inn i går en ny konferansier.
2: Okay.
0: Med tidligere ordfører Petter Steden Junior.
3: Ja, for han er Zappa-fan på sin hals.
0: Yes.
2: Ja.
0: Okay. Han skal introdusere Hot Rats.
2: Ja, nettopp.
0: Så det blir gøy. Ja, så vi er en god gjeng, altså. Og så har vi jo korene våre. Det er jo Kammerkor og Bukka er med. Og de er med og sprer ordet for sin konsert. Og så har vi...
1: Kompani Haugesund er med på å sprer for sin konsert. Og,
2: ja.
1: Alle bidrar.
0: Så gjengen er stor.
2: Gjengen er stor, og dere har nok frivillige og alt sånt i boks, eller det er ikke noe behov for flere som trenger å trå til?
0: Nei, nå den venneforeningen tar på en måte, de har kontroll på det meste, altså. Men hvis det noen som interessert i å være med, så tror jeg alltid det behov for flere venner, altså.
2: Flere venner alltid velkommen. Men for å avslutte der, og si takk til de to som kunstneriske ledere

For Podium, altså, som åpner på fredag i Sveio. Og så tenker jeg, nå har vi sagt Zappa såpass mange ganger at vi må spendere på oss en liten Bobby Brown.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:56.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Ja, og så var det en brann som ikke var en brann, faktisk, fordi at like før klokka 8 så rykket nødetatteren ut til en adresse i Røksund på fastlands-Karmøy. Nå kan Ole Berner Iversen, innsatslederen hos politiet, fortelle at brannvesenet var raskt på stedet og fikk tidlig avklart at det ikke dreide seg om brann. En nabo hadde sett noe røyk fra et tak, men antageligvis så er rett og slett dette her vanndamp fra når solo har stått på. Så det så ut som det brant, men det var rett og slett vanndamp som var bakgrunnen for det. Og en nabo hadde også meldt om røyklukt. Det lukta faktisk litt brent i området, men det kommer sannsynligvis fra asfaltverket som ligger i området. Og ifølge politiet så sier de at det er bare bra at folk melder inn tidlig. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite, så melder skal ha ros for å være oppmerksom på det som altså kunne se ut som en brann, men som da altså ikke var det. Så der er faren over.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Dette er

0: Dea og With You.
1: Ja, du, vi kan minne om igjen at en nødvarsel testes på mobiler og tyfoner i hele landet i dag klokka 12 i en felles nasjonal varslingsprøve. Og så er det jo da sånn at mobiler altså vil kime og ringe og alarmere. Om du ikke ønsker varslet på mobilen, så må han være slått helt av eller være i flymodus. Det hjelper ikke å sette telefonen på lydløs.
0: Nei, det nytter jeg.
1: Ja, og nødvarselen på mobil testes i hele landet for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel. I tillegg så skal det testes da, sånn at den er sikker på at systemet fungerer som det skal, og det er altså klokka 12 i dag, så just as you know.
0: Mm, da kan du i hvert fall huske når du har glemt ut og kommer på det igjen når alarmen går klokka 12 i dag, at du ble påminnet om det i dag tidlig.
1: Ja, det kan du.
0: Men, hvis vi ser på et kampreferat av en kamp som gjerne skulle ha sitt, en kamp mellom USA og Brasil. Sofia Wilson ble kampens eneste målskårer i det som var USAs første mot Brasil på brasiliansk jord siden 1997. Men, som VG skriver, det spørs hvor mange som vil tenke mest på det etter den kampen som ble spilt, for det endte med 8 røde kort.
1: Til Brasil.
0: Ja,
1: faktisk.
0: En treningskamp, det her altså, som har gått hardt for seg. Brasil fikk 8 røde kort, ikke alle gikk til spillere, det var fortsatt spillere på banen, men det var noen som gikk til treneren til Brasil, og 3 andre i støtteapparatet, resten var spillere hos Brasil som ble premiert, om du vil, med sitt røde kort. Altså 8, i tillegg ble det delt ut 11 gule kort i løpet av kampen. Treningskampen der altså, som endte 1-0 i favør USA mot Brasil i går.
1: Ja, så kan vi bare ta med at nettopp Brasil skal arrangere kvinnenes fotball-VM i 2027, så nå ligger de...
0: Oppladningen er i gang, kan du si.
1: Oppladningen er absolutt i gang.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En person, en gutt i tenårene, ble fraktet til Stavanger universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødvendig at han rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Jørvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var en singelulykke ved det nordlige utløpet av Dringstig-tunnelen på Fylkesvei 46. Motorsykkelen hadde krasjet i autovern. Byggeier Ole Martin Grindheim legger seg flat etter at det ble oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Kvinner av brann og redning oppdaget avvikene da de gjennomførte et tilsyn den 15. mai. I tillegg ble det sendt et varsel for mulig brudd på plan- og bygningsloven. Funnene er helt relevante, og jeg burde ha funnet de selv, sier Grindheim til Haugesunds Avis. Han er selv ansatt som brannmann i Etne kommune. Morten Bjelland blir sjef for den nye Klas Olsson-butikken på Alti Amanda. Han har jobbet i 16 år som butikksjef på Jernia Aksdal. Bjelland forteller at planen er oppstart i den nye jobben den 1. september. Og to menn i 40-årene måtte overnatte i arresten på Haugesund politistasjon i natt. En av de utagerte på Haugesund sykehus, noe politiet fikk melding om i 10-tida i går kveld. Han ble bortvist, men 3 timer senere fikk politiet en ny melding om at han var tilbake. Hadde forsøkt å stjele en sykkel samt slått etter en ansatt uten å treffe, forteller vaktsjef Dan Magne Gård. Den andre mannen fikk politiet melding om i 1-tida i natt fra et hotell i Haugesund. Da meldte de fra om en person de ikke hadde klart å vekke, som sov under et bord i lobbyen. Vi klarte forsovet å vekke han, men han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Han ble tatt med til arresten og får ingen anmeldelse mot seg. Dette er kun omsorg, presiserer Gården. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets telefoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det har blitt litt regn denne uka. Det var meldt mest regn mandag og tirsdag, men det blir litt bygevær videre utover dagen I dag, og så det muligheter for torden. Men det meldes minkende bygeaktivitet I kveld. Ellers sørvestlig bris, dreiende vestlig I ettermiddag, og periodevis opp I frisk bris på kysten.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje du trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
6: Dette din

0: I helga er de i Sveio, godeste fadrekord. Det er blant de som skal spille på Sveio-festivalen.
1: Ja, du, vi skal ganske straks prate om noe som skjer først lørdag den 15. august klokka 11. Da er det klart for verdens lengste sildabord i Haugesund, og i år så er det 40-årsjubileum faktisk for sildabord, og det er Norske Kokkers Landsforening Haugalandet som har drevet dette ifra fra starten, og vi skal høre litt grann hvordan de har tenkt å markere det faktum at sildabord altså i år er 40 år.
0: Ja, det kommer tilbake til.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Da du vet at det begynner å nærme seg, ja, det er jo egentlig sommer, men begynner å nærme seg sommer når vi begynner å snakke om sildabordet.
1: Ja, jo da, og litt spesielt i år da, i og med at det er et jubileum, og vi får ganske straks besøk som skal høre litt mer om dette.
0: Men nå blir det litt morgengymnastikk med Dua Lipa.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjempe på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

0: din morgen på Radio 102.
1: Og vi skal allerede snakke litt om årets sillabord i Haugesund, og det er litt fordi de har litt spesielt sillabord i år. De har 40-års jubileum, og vi har fått besøk av Jon Arne Sandvik. Det er jo Norske Kokkers Landsforening Haugalandet som står bak det hele, altså verdens lengste sillabord, som rigges opp midt i Haraldsgater. Og regner jo med at det skal feires litt, men du kan bekrefte det at det blir markering av jubileet.
2: Ja, det blir det. I år så har vi lyst til å lyse ut en konkurranse til folket på Haugalandet om å lage en ny sillarett til sillabordet. Så vedkommende så vi går og vinner den for å være med på Husøy, da, på Sillekongen-produksjon, og produsere den i stort, liksom oss alle kokkene der ute.
3: Ja, rett og slett, dere er på jakt etter en ny silleanretning. Hva ser du for deg? Altså, det er en slags salat her da? Eller en,
2: ja, det trenger ikke nødvendigvis være en majones- og rømmebasert dressing på den. Det kan være hva som helst. Det kan være, ja, så vi er åpne for alt. For vi vil ha litt, vi må fornye oss litt grann. Det kommer nye generasjoner til, og de vil ha andre smaker og sånt, og da må vi være åpne, og hvis sillabordet skal leve videre, så må vi fornye oss litt.
3: Jeg vet jo at det er en del som har tradisjoner, spesielt kanskje opp under jul, og inviterer til liksom sånn sillelaging til jul, og det er kanskje noen der som har noen familiehemmeligheter og oppskrifter som har gått i arv i generasjoner for den del.
2: Ja, det vil jeg tro, så vi jakter på deg.
3: Ja.
2: Ja da, så hvis de har noe, så må de gi beskjed.
3: I fjor så inviterte dere ungdommen, skolene, til å lage nye silleretter. Vi hadde jo besøk av dere da, og da var det vel Haugeskole som...
2: Haugeskole på Torvestad, de klinte til med silledilla fra Haugeskole, og det var en karibasert sill, og den... Den var så god at den slo ut vår egen karisill på sillabordet, så den blir nå fast innslag videre på sillabordet. Så det var veldig... Det la de seg i selen.
3: Ja, så det vil si at dere har forkastet egen karisilloppskrift og går for Haugeskole sin.
2: Stemmer.
1: Ja. Ja, det er ikke verst. Men er det, for å spørre deg, som har lagd mat med sill i så mange år nå, er det noen smaker du har styrt unna? Som ikke passer, som du bare ikke får til å funke med sill?
2: Nei, det kan jeg ikke helt. Nå var jeg ble invitert til Karmsund skole her på VG1, og de hadde lagt 15 retter. 15 typer sillesorter, som de ville skulle smake på. Og det var jo det var ingenting som ikke passte. Det var bare jeg fikk et problem. For det var jo så mye godt.
3: Ok.
2: Så
3: alt er mulig med sill?
2: Alt er mulig med den sillen, og særlig kryddersillfileten. Den er veldig anvendelig til alt, faktisk. Så de har lagd 15 typer, og det er ikke avgjort noe enda der, men de som vinner der kan få bli nok en med på sillabordet også.
1: Ja, nettopp. Men altså, jeg regner med at dere trenger litt tid til produksjonen her også. Så hva tid må dere ha en vinner klar, tenker du?
2: 27. juli.
1: Ja. Ja.
2: Mandag 27. Da må det være innsendt, og så må vi ta en gjennomgang der, og så må vi bestille råvarer.
1: Men er det noe spesielt dere ser etter da? Hva tenker du, sånn, hvis du skal gi noen tips til noen som lurer på om vi skal sende inn?
2: Nei, kanskje litt mer... spicy utgaver,
1: ja.
2: Sånt, og de friske smakene, det må være noe sånt, ja. Men så ja, noe i den retning.
1: Ja, da har vi fått tips. Men i så fall, hvis det er noen som har lyst til å prøve seg da, sende den oppskrift, hvordan går de frem hvis de har lyst til å melde seg på i konkurransen her?
2: Da bare melder de på mitt telefonnummer 915 32 500, 915 32 500, og så på melding, og så tar vi det derifra med e-mailadresser og ting og tang.
3: Så det de egentlig må gjøre? Altså det jo sikkert en del som lager, de som lager sildeanretninger for eksempel til jul, og er vel litt på slump ofte, men her må en måle opp, du trenger rett og slett en
2: hjertelig. Ja, jeg må jo ha en liten oppskrift, for vi må jo gange dette her ganske betraktelig opp.
3: Ja.
2: Så litt, litt må man ha, så... Men hvis jeg kan lage en god, ny god rett og sånn, så holder jo med råvaren og sånt noe. Det, så slipper jeg betale for...
3: ja, apropos betaling, hvordan ser det ut i år? Altså det har jo, på sin til stadighet, så har det jo vært litt sånn kniven på strupen og reddet seg laboret, ikke mer penger og ja. Så videre.
2: Nei, forløpig så går det greit, gjør det. Men det er klart at det blir jo alt. Alt som vi kjøper inn til Sillabo, det blir jo dyrere.
3: Mm-hmm.
2: Og sånt, men vi har jo mange gode sponsorer, og det er jo ikke alltid at sponsorer kan sponsa 100%, at vi må ta litt selv også.
3: Mm-hmm.
2: Det er jo forståeligt, men så langt så er vi happy, og ja, det blir Sillabo. Ja.
1: Hvor mange tonn er det som skal serveres i år da, tenker
2: du? Nei, det går mye mer som på det samme, cirka 3,5 tonn da, ferdig Sillabo.
3: Mm-hmm. Og i år, så i tillegg til at det selvfølgelig er tjåka fullt med folk i byen i forbindelse med både havnedager og Sillabo, så er det også et cruiseskip som legger til kai, sånn at det blir enda flere folk.
2: Ja, Det blir kjekt, og det er et cruiseskip som heter Eida, som kom inn da, og det har 4350 passasjerer.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg regner med at noen av de ramler inn på Sillaboet.
3: Garantert.
2: Ikke bare kjøre til Hardanger.
1: Men hvordan pleier responsen å være? Det har jo vært cruise-turister tidligere år.
2: Ja, det har vært, altså den tilbakemeldingen der, det, man hadde jo en Sig Hansen, åpnet Sillaboet, og da kom det jo en krusbåt inn, og da ramlet det jo inn flere busser på Sillaboet.
3: Mm.
2: Og de var jo, det var jo en der da, som fikk helsa på Sig Hansen, han syntes det var så rart å reise fra Kanada for
3: å treffe
2: Sig Hansen i Haugesund, så ja. Han fikk valuta.
3: Uh-huh.
2: Men nei, tilbakemeldinger, den er helt fantastisk. Det er liksom, de lurer på hvor de skal betale henne.
3: Mm-hmm.
2: Men det er gratis, og det er amazing. Så det er en god reklame for byen.
3: Det var en kollega av deg når vi pratet om dette sist, som sa at hadde lurt en eller annen cruise-turist og sagt at sånt var det hver eneste lørdag i august.
2: Ja, hver lørdag, sa han.
3: Ja, hver lørdag var det sant. Stemmer det?
2: Ja, det var gode støyden også det, så
3: ja, det var det.
2: Flørte litt med kunden, ja.
3: Ja, men det er 40-års jubileum, skal det markeres på noe annet vis?
2: Det blir jo det på det, i andre vis, vi skal nok ha sin middag nå på kvelden.
3: Mm-hmm.
2: Ellers så blir det fokusert på Sillabo i Haraldsgata.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Så det blir jo åpning da med de som har vært med fra begynnelsen.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Ja.
2: De må vi ta med da i alle fall.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå om dagen?
2: Sier du?
1: Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå?
2: Vi er vel 65 medlemmer.
1: Mm.
2: Ikke alle like aktive da, men vi har en gjeng da, så liksom på, ja, på Sillabo, og når vi holder på å produsere der, så er vi vel sånn 20-25 stykker.
3: Mm. Ja. Men nå har jo du all verdens tid, Jon Arne, når du har blitt pensjonist, så nå kan du jo gå all in på Kokkelauget.
2: Ja, ja, jeg forholder meg til Sillabo, det synes jeg er, så det forholder det, jeg synes det, og så er det andre ting jeg gjør også, det, jeg har jo Sillabo ut på Dreiken på Karmøy, og en gang i måneden, og det er jo veldig suksess det også, så, og folk etter sill.
3: Mm. Men det er en ting vi må ta opp her, fordi at det, hvis du går inn på Google og søker verdens lengste Sillabo, så kommer Florø opp over oss altså.
2: Ja, men de har ikke, de er 360 meter, og vår er 365 meter. På, der oppe så sitter de rundt bordet,
3: mm-hmm,
2: og spiser, og det har vi sagt, alle kommer ikke til.
3: Nei.
2: Vi prøvde jo å få Sillabo inn i Guinness, og da måtte vi forandre det og kalle det for sånn hva det var, dette eller annet slags piknikbord eller dette eller annet sånt. Okay. Det var ikke aktuelt å kalle det for piknikbord.
3: Nei, det skjønner jeg.
2: Og det var heller ikke aktuelt å sette benker rundt så folk kunne sitte, for da kom ikke alle til.
1: Nei.
3: Men har du vært i Florø? På, når de
2: det har jeg til gode enda, så det kunne vært greit å ha vært oppe og sett det en gang. Ja. Altså sett,
3: spionert litt?
2: Ja, industrispionasje. Ja. Ja, nei, jeg har bare sett bilder.
3: Mm.
2: Men det ser jo koselig ut, det der, men vi kan ikke gjøre det på den måten.
3: Nei.
2: Det går ikke, og vi har...
3: Amatører der oppe, altså.
2: Ja, amatører. Vi har gjort det mer for seg, med bakker og brød, og lag forskjellige salater og sånt. Og.
3: Mm.
2: Men... Det kunne vært greit å være opp og sett en gang, ja.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nei, verdens lengste silla-piknikk-bord, det klinger liksom ikke.
2: Nei, det klinger ikke. Nei. Det er derfor bare slo med det fra oss.
3: Ja. Ja. Ja. Men avslutningsvis med oppfordringen igjen, altså, hvis du har lyst å komponere en silla-anretning, så gjør gjerne det, og send en melding til Jon Arne Sandvik. Du finner nummer hans. Det er offentlig tilgjengeligt.
2: 915-32-500
3: mm.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Fotball på radio, 102.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: Din morgen på Radio 102.

0: Chris Holsten og ABBA.
1: Du, litt tidligere i dag så pratet vi om det faktum at når fotball-VM starter, så er det nok enkelt folk som sikkert er noe morgen-formiddags trøtte på jobb og nyfrukter for produksjon og kapasitet, og det var vel noen som var ute og spesielt advarte enkelte bransjer at der er det kanskje spesielt viktig å være årvåkne. Men ungene, de skal vi prate litt om, fordi at der er jo helt sikkert unger som kunne tenkt seg å sette fotball-VM. Både kunnskapsministeren og barneombudet er ute og sier at la ungene se nattkampene.
0: Ja.
1: Selv om det er skoledagen etter, så må ungene få lov til å se Norges åpningskamp i fotball-VM. Det er beskjeden både fra kunnskapsministeren og barneombudet før mesterskapet sparkes i gang. Norges første kamp mot Irak har jo avspark ved midnatt 17. juni. Det er før sommerferien er i gang for alle, i hvert fall alle landets skolebarn. Og på spørsmålet om barn som skal på skoledagen etter kan sette opp og se på Norges VM-kamp, så sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun: jeg har selv unger som kommer til å sette oppe, de er superinteresserte i fotball, men hun legger jo til at hun kan ikke instruere foreldre. Dette må jo foreldrene bestemme selv, men det er viktig at barna er opplagt og klarer å følge med på skolen, men er det et tidspunkt vi kan akseptere at de er litt trøtte, så er det etter at Norge spiller i fotball-VM. Og barneombudet min Gerhardsen sier at til vanlig så er jeg veldig opptatt av at barn skal ha nok søvn, men OHU mener Norge i fotball-VM er helt spesielt, så om vi gjør noen unntak akkurat disse dagene, så kommer nok dette til å gå bra, sier barneombudet. Og Kari Nessa Nordtun er klar, har en klar plan i sitt hjem. Vi har pratet om dette hjemme. Avtalen hjemme hos oss er at ungene skal legge seg til vanlig tid, men så vekker vi de når kampen starter. Det er hennes tilnærming til dette. Det er vel det er vel litt sånn overførbart til unger og nyttårsaften.
0: Ja, det er det jo, faktisk.
1: Her er det jo ofte sånn at ungerne legger seg, men så lover foreldrene å vekke dem når klokka er 12, og de får se raketter.
0: Ja, så får de akkurat se det første kvarteret i kampen, kanskje, før de slukner igjen.
1: Ja, det kan fort være det. Men i alle fall, både barneombud og kunnskapsminister tar til ord i hvert fall for at akkurat når Norge spiller, så kan det være mulighet for å vi har litt grann slark.
0: Ja, det er i hvert fall utvilsomt mange unge som gleder seg til sommerens fotball-VM med heltene på banen.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Vi ser Vegard har sett litt på tallene til Tobias Sten, som i fjor, altså i 2025, dro inn 3 millioner kroner på 4 måneder. Kontristjerner ble lukrativ butikk i gjennombruddsåret, er overskrifter. Han hadde et selskap, han hadde en inntekt på over 3 millioner kroner på bare 4 måneder i fjor, og etter skatt så satt selskapet igjen med 1,4 millioner kroner, så må man vel regne med at 2026 blir om mulig enda bedre, fordi at det er jo først på en måte i år de virkelig store og mange konsertene har funnet sted. Låtene på plata som han nettopp har gitt ut har til sammen blitt spilt over 20 millioner på Spotify, så det drypper vel litt penger der også.
10: Ja, det skulle man tro. Men han skal jo spille på et par lokale festivaler også. Godeste Tobias Stener skal blant annet til Bykalas.
9: Ja, allerede neste helg så er det jo klart for Tobias Stener på fredagens utgave av Bykalas.
10: Nå er det en annen lokal kar som skal få ordet, Berge Om, med hans nyeste Moving On.

0: Bergom og Moving On på Radio 102, og her beveger vi oss videre og nærmer oss tid for en runde på nyhetene. Vi klarer med det når klokka blir ti, og så skal du få tytla på, fly litt solo.
1: Ja,
0: det er godt det.
1: Det pleier å gå så der, men vi gjør et forsøk.
0: Ja, ja, ja.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En person, en gutt i tenårene, ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødde til at han rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var en singelulykke ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46. Motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Byggeier Ole Martin Grindheim legger seg flat etter at det blir oppdaget 4 avvik i et bygg han eier i Etne gjennom selskapet Robo AS. Kvinneredd Brann og Redning oppdaget avvikene da de gjennomførte tilsyn 15. mai. I tillegg ble det sendt et varsel for mulig brudd på plan- og bygningsloven. Funnene er helt relevante, og jeg burde ha funnet de selv, sier han selv til Haugesunds Avis. Han er ansatt som brandmann i Etne kommune. Morten Bjelland blir sjef for den nye Klas Olsson-butikken på Alti Amanda. Han har jobbet i siste år som butikksjef på Jernia Aksdal, og Bjelland forteller at planen er oppstart i den nye jobben den 1. september. Og det var 2 menn som måtte overnatte i arresten på Haugesund politistasjon i natt. En av de utagerte på Haugesund sykehus, noe politiet fikk melding om i 10-tida i går kveld. Og han ble bortvist, men 3 timer senere fikk politiet en ny melding om mannen, at han var tilbake, hadde forsøkt å stjele en sykkel og slått litt en ansatt uten å treffe, forteller vaktsjef Dan Magne Gård. Den andre mannen fikk politimelding om i 1-tida i natt fra et hotell i Haugesund om en person som de ikke klarte å vekke, som sov under et bord i lobbyen. Politiet klarte å vekke mannen, men han var ikke i stand til å ta vare på seg selv. Han ble tatt med til arresten. Han får ingen anmeldelse mot seg, og dette er kun omsorg, presiserer Gård. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Blir det en ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets telefoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: Ja, men det ser dag om sørvestlig med bris, periodevis frisk bris på kysten, stort sett med skya vær, minkende bygeaktivitet i kveld. I morgen, sør- og sørvestlig bris, opp i liten kuling på kysten på formiddagen, delvis skya med enkelte regnbyger.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Etter seieren hjemme mot Røa FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, det kun 3 poeng som gjelder.
6: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner DNB.
7: Bestendig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Lissi som startet opp for oss denne formiddagen, og så skal vi fortsette med fin, fin musikk fra 80-tallet. Vi skal til titelsporet til Brothers in Arms fra selveste Dire Straits. Da vi tilbake igjen i 1985, før vi tar en kjapp temperatursjekk.
4: Mist-covered mountains.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Åge Hårben og Boat Feet on the Ground. Den ene av de mulige flystreikene er, håper jeg, avblåst, men kan ikke roe helt ned enda likevel, fordi at det der ligger noen farer på at det kan bli mer. Jeg ser at selv om en konflikt nå er løst, så ligger det flere potensielle streikere ulme i luftfarten. Allerede 24. juni kan SAS bli rammet av streik blant kabinansatte i Norge, dersom partene ikke blir enige i meklingen som er mellom 22. og 23. juni. Bakgrunnen er det kabinansatte mener et betydelig lønnskap etter flere år med krise i selskapet. Leder Martinus Røkkum i SAS, Norges kabinforening, sier at våre medlemmer ligger rundt 20% lavere enn sammenlignbare selskaper, så der kan det bli konflikt. Og senere i sommer så kan det oppstå nye konflikter som rammer nordmenns etterlengta ferie. 3.-4. juli så er det mekling for flyteknikerne, og 19. og 20. august er det mekling for flygelederne. Særlig kan en eventuell konflikt blant flygelederne få store konsekvenser for lufttrafikken langt utover enkelte flygninger, sånn at ja, man kan fremdeles ikke slippe skuldrene helt ned og tenke at nå går det fint. Det kan altså fort bli flere konflikter, men vi får rett og slett bare følge med. Og så kan vi jo bare ta med oss at når det gjelder flytrafikken i dag, så har i hvert fall alt gått i ruta. Alle flyene, morgen- og formiddagsflyene, kom seg å gå på riktig tid fra Helganes.

er kaffe med låten Piano på 102. Smaker litt solo og sommer av det. Det gjør det kanskje for så vidt av låten ifra Katrina and the Waves. De vant vel Melodi Grand Prix eller Eurovision tilbake igjen i 1997 med sangen som heter Love Shine and Lights. Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 1,5 minutt over 10:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

litt rock'n'roll fra gjengen i Rolling Stones på en onsdag med formiddag Jumping Jack Flash fikk du der fra 1968. Vi minner om at i over i morgen så skal vi nok en gang dele ut kakeblomster, frukter og konsertbilletter, så kjenner du noen som har bursdag den 12. juni, så husk å tipse oss om det. Det gjør du enklest ved å sende oss en mail på direkte@radio102.no eller du kan sende oss en melding via våre Facebook-sider nytt av vår messenger-tjeneste der også I timen mellom 10 og 11 på fredag så blir det en ny runde med bursdagsfeiring på 102. Nå skal vi til en kar som heter Mayer Horton. Vi skal tilbake igjen til 2011. Dette her låten som heter To Walk.

May Horton og The Walk. Våkna rett og slett I dag av at det regnet så vanvittigt at det trommet på vinduene. Nå ser det jo alt som eget bedre ut. Det blir nok litt vått inn mot helgen, men dagen I dag ser grei ut. Morgendagen starter jo med litt regn I natt, og så blir det litt lettere å være utover dagen. Fredag, not so much. Da venter litt regn gjennom dagen. Lørdagen starter med regn, og så blir det etter hvert opphold. Svær, men sikter med oss inn på søndagen førstkommende, så nok det den beste dagen denne uke om 15 grader og type solsky I alle fall på midt på dagen så har du uteplaner I helgen, så kanskje søndagen dagen du bør sikte deg inn på

0: som det kan få blitt det. Holding Out for a Hero ifra Bonnie Tyler på 102. Vi skal ganske straks ta med oss en solide klassiker ifra Mr. Slowhand, som han ord blir kalt. Det dreier seg om selveste Eric Clapton, og vi skal til nylige Wonderful Tonight, som kom ut I 1978.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Ringes Gull og Sølv I Haugesund sentrum.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring med Tobias Steen, Forderekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen melder i en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tøsvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen, og det kan også bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser mellom vegvesenet. En gutt i tenårene ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødetatene rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var en singelulykke, og det skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46. Motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Country-stjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Steen sitt selskap i fjor hadde en inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor. Etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner. Og 28 år gamle Sigurd Haugen fra Haugesund skal være nær en ny klubb. Ifølge tyske medier tar Haugen steget opp til Nürnberg i 2. Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til fjerde nivå av økonomiske årsaker, og han sa da i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på fjerde nivå. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direkte sendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og vi har fått en god blanding av sol og regn første del av dagen. Så er det meldt stort sett skyer, men perioder med regnbyger og muligheter for torden. Litt mindre regn utover kvelden, og ellers sørvestlig bris, dreiende vestlig i ettermiddag, og periodvis opp i frisk bris på kysten.
3: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Kirsten Hjorts åpner ballet med The One and Only, og her blir det masse musikk utover formiddagen. Frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12 er det bare musikk vi bryr oss om. Skal innom litt musikk av Madeleine om ikke så veldig lenge. Du kan høre fra The Weeknd litt senere. Susanne Vega dukker opp, Teddy Swims og Dean Lewis, blant andre. Aurora skal få ordet etter hvert.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og til Magna, som fikk fly solo på en liten timestid, er på plass igjen i morgen tidlig i din morgen. Even The Heartmaker hender med Joanna før en temperatursjekk.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjempe på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Boka av Rutsen i Vikedal i sommer. Madeleine er blant de som står på deres festivalplakat, og den har hun lånt av Petra Merklund, Hendene mot himmelen, som har fått ny drakt. Kirsten Mikael sender oss til 80-tallet her nå, så hører du snart The Calling.

0: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
1: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

Susanne Vega og DNA en liten tur til Tom's Diner med deg. Og nå til en amerikaner som mange fikk øyrene opp for i 2023, da han slapp en låt som ble en stor hit som heter Lose Control, og siden har det blitt flere store hitter fra Teddy Swims, som nå ute med en ny en som heter Mr. Know It All.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Vær på den sikre siden. Abel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Abel Installasjon og Service på 52 80 26 00. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
7: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
8: Radio 102.
9: Jeg skal ta med Dean Lewis, sin Be All Right her nå, så skal Steppenwolf snart få sørge for god trøkk i miksen.
10: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

Steppenwolf og Born to be Wild. I midten av august registret gjenklart for verdens lengste sillabord i Haugesund i Haraldsgata. Og i år feirer de 40-års jubileum, og i forbindelse med det lanserer de en oppskriftskonkurranse, og det kan du høre mer detaljer om litt senere utover formiddagen her. Vi skal selvsagt rydde god plass til musikken, men snart settes musikkserveringen på pause. Det nærmer seg tid for en runde på nyhetene. Vi rekker litt musikk av Aurora her først.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen melder i en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tøsvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen, og det kan også bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser mellom vegvesenet. En gutt i tenårene ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus med legehelikopter etter en motorsykkelulykke i Suldal, som nødde til at han rykket ut litt før klokka 5 i dag tidlig. Operasjonsleder Jostein Jorvik Reiestad i Sør-Vest politidistrikt opplyste da at føreren var våken, men at det fremstod som en alvorlig ulykke. Det var en singelulykke, og det skjedde ved det nordlige utløpet av Drengstig-tunnelen på Fylkesvei 46. Motorsykkelen hadde krasjet i autovernet. Country-stjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Steen sitt selskap i fjor hadde en inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor. Etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner. Og 28 år gamle Sigurd Haugen fra Haugesund skal være nær en ny klubb. Ifølge tyske medier tar Haugen steget opp til Nürnberg i 2. Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til 4. nivå av økonomiske årsaker, og han sa da i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på 4. nivå. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil med Sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. De som ikke ønsker varslet må sette telefonen i flymodus eller slå den av. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlige syke mor. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Vi har fått skiftende vær i dag, og det er meldt stort sett skyet vær og perioder med regnbyger videre utover dagen, og så er det muligheter for torden. Mindre regn i kveld, og ellers sørvestlig bris, breende vestlig i ettermiddag, og periodvis opp i frisk bris på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Medkan Sundvasjonen av Beggen. Her skal Egil få rigget seg til om en liten time. Da han klar for å overta og for å bli med deg I ettermiddagsrush videre utover dagen. Men før det, har vi en del musikk vi skal rydde plass til, og så skal du få muligheten til å høre om oppskriftskonkurransen som lanseres I forbindelse med 40-årsjubileet til Sillabordet I Haugesund.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Jeg kommer tilbake til det, etter litt mer påfyllet av musikk. Først av Donna Summer her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Foredrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.

0: Somber sin nyeste Homewrecker. Nå skal det handle om en oppskriftskonkurranse som Norske Kokkers Landsforening Haugalanda inviterer til i forbindelse med 40-årsjubileet til Sillabordet i Haugesund i år. Vi hadde besøk av Jon Arne Sandvik i Din Morgen.
1: Din Morgen på Radio 102.
0: Og vi skal allerede snakke litt om årets sillabord i Haugesund, og det er litt fordi de har litt spesielt sillabord i år. De har 40-årsjubileum, og vi har fått besøk av Jon Arne Sandvik. Det er jo Norske Kokkers Landsforening Haugalandet som står bak det hele, altså verdens lengste sillabord, som rigges opp midt i Haraldsgater. Og regner jeg jo med at det skal feires litt, men du kan bekrefte det at det blir markering av jubileet.
2: Ja, det blir det. I år så har vi lyst til å lyse ut en konkurranse til folket på Haugalandet om å lage en ny sillarett til sillabordet. Så vedkommende så vi går og vinner den for å være med på Husøyde på Sillekongeproduksjon og produsere den i stort som oss alle kokkene der ute.
3: Ja, rett og slett, dere er på jakt etter en ny silleanretning. Hva ser du for deg? Altså, det er en slags salat her da? Eller
2: ja, det trenger ikke nødvendigvis være en majones- og rømmebasert dressing på den. Det kan være hva som helst. Det kan være, ja, så vi er åpne for alt. For vi vil ha litt, vi må fornye oss litt grann. Det kommer nye generasjoner til, og de vil ha andre smaker og sånt, og da må vi være åpne, og hvis sillabordet skal leve videre, så må vi fornye oss litt.
3: Jeg vet jo at det er en del som har tradisjoner, spesielt kanskje opp under jul, og inviterer til liksom sånn sillelaging til jul, og det er kanskje noen der som har noen familiehemmeligheter og oppskrifter som har gått i arv i generasjoner for den del.
2: Ja, det vil jeg tro, så vi jakter på deg.
3: Ja.
2: Ja da, så hvis de har noe, så må de gi beskjed.
3: I fjor så inviterte dere ungdommen, skolene, til å lage nye sillaretter. Vi hadde jo besøk av dere da, og da var det vel Haugeskole som...
2: Haugeskole på Torvestad, de klinte til med silledilla fra Haugeskole, og det var en karibasert sill, og den... Den var så god at den slo ut vår egen karisill på sillabordet, så den blir nå fast innslag videre på sillabordet. Så ja, det var veldig... Det la de seg i selen.
3: Ja, så det vil si at dere har forkastet egen karisilloppskrift og går for Haugeskole sin.
2: Stemmer.
0: Ja, det er tvørst. Men er det, hvor spør deg, som har lagd mat med sill i så mange år nå, er det noen smaker du har styrt unna? Som ikke passer, som du bare ikke får til å funke med sill?
2: Nei, det kan jeg ikke helt. Nå var jeg beinvitert til Karmsund skole her på VG1, og de hadde lagt 15 retter.
3: Det er sill?
2: 15 typer sillesorter, som de ville skulle smake på. Og det var jo... Det var ingenting som ikke passte. Det var bare... Jeg fikk et problem. For det var jo så mye godt.
3: Ok.
2: Så
3: alt er mulig med sill?
2: Alt er mulig med den sill, og særlig kryddersillfileten, den er veldig anvendelig til alt, faktisk. Så de har lagt 15 typer, og det er ikke avgjort noe enda der, men de som vinner der kan få, blir nok en med på sillabordet også.
0: Ja, nettopp. Men altså, jeg regner med at dere trenger litt tid til produksjonen her også. Så hva tid må dere ha en vinner klar, tenker du?
2: 27. juli.
0: Ja. Ja.
2: Mandag 27. Da må det være innsendt, og så må vi ta en gjennomgang der, og så må vi bestille over.
0: Men er det noe spesielt dere ser etter da? Hva tenker du, sånn, hvis du skal gi noen tips til noen som lurer på om de skal sende en?
2: Nei, kanskje litt mer... spicy utgaver,
0: ja.
2: Sånt, og de friske smakene, det må være noe sånt, ja. Men så ja, noe i den retning.
0: Ja, da har vi fått tips. Men i så fall, hvis det er noen som har lyst til å prøve seg da, sende den oppskrift, hvordan går de frem hvis de har lyst til å melde seg på i konkurransen her?
2: Da bare melder de på mitt telefonnummer 915 32 500 915-32500, og så på melding, og så tar vi det derfra med e-mailadresser og ting og tang.
3: Mm. Så det er det de egentlig må gjøre, altså det er jo sikkert en del som lager, de som lager sildeanretninger for eksempel til jul, og er vel litt på slump ofte, men her må en måle opp, du trenger rett og slett en
2: hjertelig. Ja, jeg må jo ha en liten oppskrift da, for vi må jo gange dette her ganske betraktelig opp.
3: Ja.
2: Så litt, litt må man ha, så... Men hvis jeg kan lage en god, ny god rett og sånn, så holder jo med råvaren og sånt noe. Det, så slipper jeg betale for...
3: Ja, apropos betaling, hvordan ser det ut i år? Altså det har jo, på sin til stadighet, så har det jo vært litt sånn kniven på strupen og reddet seg laboret, ikke mer penger og ja. Så videre.
2: Nei, forløpig så går det greit, gjør det. Men det er klart at det blir jo alt. Alt som vi kjøper inn til Sillabo, det blir jo dyrere.
3: Mm-hmm.
2: Og sånt, og, men vi har jo mange gode sponsorer, og det er jo ikke alltid at sponsorer kan sponse 100%, at vi må ta litt selv også.
3: Mm-hmm.
2: Det er jo forståelig, men så langt så er vi happy, og ja, det blir Sillabo. Ja.
0: Hvor mange tonn er det som skal serveres i år da, tenker
2: du? Nei, det går mye mer som på det samme, cirka 3,5 tonn da, ferdig Sillabo.
3: Mm-hmm. Og i år, så, i tillegg til at det selvfølgelig er tjåka fullt med folk i byen i forbindelse med både havnedager og Sillabo, så er det også et cruiseskip som legger til kai, sånn at det blir enda flere folk.
2: Ja, Det blir kjekt, og det er et cruiseskip som heter Eida, som kom inn da, og det har 4350 passasjerer.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg regner med at noen av de ramler inn på Sillaboet.
3: Garantert.
2: Ikke bare kjøre til Hardanger.
0: Men hvordan pleier responsen å være? Det har jo vært cruise-turister tidligere år.
2: Ja, det har vært, altså den tilbakemeldingen der, det, man hadde jo en Sig Hansen, åpnet Sillaboet, og da kom det jo en krusbåt inn, og da ramlet det jo inn flere busser på Sillaboet.
3: Mm.
2: Og de var jo, det var jo en der da, som fikk helsa på Sig Hansen, han syntes det var så rart å reise fra Kanada for
3: å treffe
2: Sig Hansen i Haugesund, så ja. Han fikk valuta.
3: Uh-huh.
2: Men nei, tilbakemeldinger, den er helt fantastisk. Det er liksom, de lurer på hvor de skal betale henne.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Men det er gratis, og det er amazing. Så det er en god reklame for byen.
3: Det var en kollega av deg når vi pratet om dette sist, som sa at hadde lurt en eller annen cruise-turist og sagt at sånt var det hver eneste lørdag i august.
2: Ja, hver lørdag, sa han.
3: Ja, hver lørdag var det sant. Stemmer det?
2: Ja, det var gode støyden også det, så
3: ja, det var det.
2: Flørte litt med kunden, ja.
3: Ja, stemmer. Men det 40-års jubileum, skal det markeres på noe annet vis?
2: Det blir jo det på i andre vis. Vi skal nok ha sin middag nå på kvelden.
3: Mm.
2: Ellers så blir det fokusert på Sillabo i Haraldsgata.
3: Mm.
2: Mm, så det blir jo åpning da med de som har vært med fra begynnelsen.
3: Mm.
2: Ja. De må vi ta med da i alle fall.
3: Mm.
0: Mm. Ja. Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå om dagen?
2: Sier du?
0: Hvor stor gjeng er dere i Kokkelauget nå?
2: Vi er vel 65 medlemmer.
0: Mm.
2: Ikke alle like aktive da, men vi har en gjeng da, så liksom på... Ja, på Sillabo, og når vi holder på å produsere der, så er det sånn 20-25 stykker.
3: Mm. Men nå har jo du all verdens tid, Jon Arne, når du har blitt pensjonist, så nå kan du jo gå all in på det i Lauget.
2: Ja, ja. Jeg forholder meg til Sillabo, og det synes jeg er... Så jeg... Det er for å holde det, jeg synes det... Og så er det andre ting jeg gjør også, det... Jeg har jo Sillabo ut på Dreiken på Karmøy, og en gang i måneden, og det er jo veldig suksess det også. Så. Og folk eter sild.
3: Mm. Men det er en ting vi må ta opp her, fordi at hvis du går inn på Google og søker verdens lengste Sillabor, så kommer Florø opp over oss, altså.
2: Ja, men de har ikke... De er 360 meter, og vår er 365 meter. På, der oppe så sitter de rundt bordet,
3: mm-hmm,
2: og spiser, og det har vi sagt, alle kommer ikke til.
3: Nei.
2: Vi prøvde jo å få Sillabo inn i Guinness, og da måtte vi forandre det og kalle det for sånn hva det var, dette eller annet slags piknikbord eller dette eller annet sånt. Okay. Det var ikke aktuelt å kalle det for piknikbord.
3: Nei, det skjønner jeg.
2: Og det var heller ikke aktuelt å sette benker rundt så folk kunne sitte, for da kom ikke alle til.
0: Nei.
3: Men har du vært i Florø?
2: Det har jeg til gode enda, så det kunne være greit å ha vært oppe og sett det en gang. Ja. Sett,
3: spionert litt?
2: Ja, industrispionasje. Ja, nei, jeg har bare sett bilder. Mm. Men det ser jo koselig ut, det der, men vi kan ikke gjøre det på den måten.
3: Nei.
2: Det går ikke, og vi har...
3: Amatører der oppe, altså.
2: Ja, amatører. Vi har gjort det mer for seg, med bakker og brød, og lag forskjellige salater og sånt. Og. Mm. Men... Det kunne vært greit å vært opp og sett en gang, ja.
0: Det sier Jon Arne Sandvik i Norske Kokkers Landsforening i Haugalandet i din morgen i dag tidlig.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Mariah Carey og Dream Lover på Radio 102. Hos Egil i ettermiddag kan du få med deg gjester fra bandet Revehie, et lokalt band som aktuelle med nytt album og en konsert i Haugesund, som du kan høre mer om rett over klokka 4 i ettermiddag. Så har vi andre lokale artister i mixen vår her nå snart. Da det Arne K. Du hører Arne Kvinnesland fra Tysvær D. Hun slipper til etter Electric Light Orchestra.

Barnekåp med Medicated. Vi skal snart slippe til en annen lokal artist, og da skal vi bevege oss fra Tysvær med Arnekåp til Karmøy med Malene Kjøsvold. Det hører nå snart, men ta med deg DNCI her først med Cake Belly Ocean.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

En dagspause fra Jahn Teigen. Sveio-festivalen arrangeres nå til helga, hvor du har muligheten til å vinne billetter hos Egil i ettermiddag. Egil jo snart på plass, men skal bare ta en liten runde på nyhetene klokka ett, og så skal han få overtapp og bli med deg videre utover dagen. Men ta med deg Bangles her nå, før nyhetene.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen melder i en pressemelding i dag at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil da bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprenging. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen, og det kan bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser mellom vegvesene. Pål Visnes, som har vært kommersiell leder ved Haugesund Lufthavn Karmøy, er ansatt i Tirna, som har videreutdanning, etterutdanning og fagskole. Som salgs- og markedsleder får Visnes ansvar for å styrke kundeporteføljen og bidra til selskapets videre vekst i samarbeid med offentlig og privat sektor. Country-stjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Sten sitt selskap i fjor hadde en inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor. Etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner kroner. Og 28 år gamle Sigurd Haugen fra Haugesund skal være nær en ny klubb ifølge tyske medier. Han skal ifølge deg ta steget opp til Nürnberg i 2. Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til 4. nivå av økonomiske årsaker, og den gangen sa han i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på 4. nivå. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17 400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: I morgen er det ventet sør- og sørvest bris, og oppi frisk bris til liten kuling på kysten og delvis skyer, og det kan komme noen regnbøyer. Temperatur i morgen rundt 15 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheimsfjæra ventes å kjempe på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire, det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
6: FK Haugesund-Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi fargerige Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: Plain White Tees og Rhythm of Love på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica, hun er på plass igjen i kveld fra 6a med Max Musikk, og frem til dess er det du og meg i ettermiddagsrush. Og her er en italiener som kalte seg Ryan Paris, kom i 1983 med en svær hit, La Dolce Vita. La Dolce Vita.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Tusen, Texas, og det er L.L. Langley på 102. Ettermiddagsrush i dag, der skal vi ha besøk av Reve Hie, lokalt band, så kommer nytt album på fredag, Folk som oss, og så har de release-konsert på lørdag på den nye Roots-pubben i Strandgata. Og vi får besøk av tre av medlemmene, og det er jo de tre som lager låtene, Andreas Petersson, Kjersti Tingelstad og Oddbjørn Austevik, det er rundt 4:15 i dag. Og så skal vi som i går dele ut billetter til Sveio-festivalen, og det er på lørdag, og der skal vi ha en oppgave med om et av de bandene så er der, så her er litt av kvart, så du kan få oppleve på lørdagskvelden på Våga i Sveio, blant annet Fordrekord og Ingenting, for å nevne to av de som kommer med Knivblad dukker også opp. Men nå, det får du høre mer om fra over i kvart over to, da setter vi konkurransen i gang. Og akkurat nå, en duo som kunne hadde en stor hit tidlig 2000-tallet, dette er Evan and Jaron og Crazy for This Girl.

God match, det Sergio Mendes med Black Eyed Peas og Maskinada. Og Suede før det, da var han på 90-tallet og hentet frem She's in Fashion. Litt tidligere i denne måneden, det er faktisk den første dagen i denne måneden, den 1. juni, da slapp Kurti Larsen fra Finnås på Bømlo sin nye låt, så heter Du og Jeg. Og den tar for seg, som han skriver, et langt liv sammen fra de første stegene, hand i hand, gjennom om småbarnsliv og hverdagsjag til roligere dager der han kan se tilbake på alt den har delt. Og det er en personlig fortelling om nærhet, tid som går og det, så, det å fremleise, altså fortsatt stå sammen, skriver han her. Og låten er en duett med Unni Hilt, det er jo også fra Moster, så det er ikke helt sambygdinger, så i hvert fall naboer, kan man trygt si, spilt inn i ABC med de kjente musikerne, med Kjetil Ulland som produsent. Dette er Du og Jeg, ny med Kurti Larsen.

Mary J. Blige, You Two og One. Ja. Flott ifra deg. Og dette er ettermiddagsrush på 102. Vi skal ha Sveio-konkurranse rundt 13:45 ute ved ettermiddagen. Du kan vinne billetter til lørdagen med blant annet Ford Record og Ingenting på scenen. Og så får vi altså besøk av Revehyet, når nytt album ute på fredag. Lokalmusikk rundt 16:45 i ettermiddag. Det er noe av det som skjer ute ved. Ta kontakt hvis du har noen melder fra trafikken på 52 20 120 102 eller på Messenger. Her er George Ezra.

0: Nydelige Katina og Sound of a New Day. Jeg nevnte Sveiofestivalen og et band som jo er der på festivalen, men det er på fredag. Det er Vestaramp og deres 102 spilte låt får du om et øyeblikk.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Vesterramp, en ekte Don Juan, og intervju med noen av medlemmene i Vesterramp, det hører du på Radio 102.no, og det altså på fredagens Sveio-festival. Billetter til lørdagen, det kan du vinne om vi setter konkurransen i gang sånn om en 20 minutters tid, eller der omkring. Solid kontrast fra Vesterramp til Pink Floyd før nyhetene.

0: Pink Floyd og Comfortable blir nem i hele sin lengde. Vi skal ha siste nett, og så er det midt i middags rush videre her på 102.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen melder en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen. Det kan også bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser. Pål Visnes, som har vært kommersiell leder ved Haugesund Lufthavn Karmøy, ansatt i Tirna, som har videreutdanning, etterutdanning og fagskole. Som salgs- og markedsleder får Visnes ansvar for å styrke kundeporteføljen og bidra til selskapets videre vekst i samarbeid med både offentlig og privat sektor. Og countrystjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Sten, sitt selskap i fjor, hadde inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor, og etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner kroner. Og 28-åringen Sigurd Haugen fra Haugesund skal være på vei til en ny klubb. Ifølge tyske medier tar Haugen steget opp til Nürnberg i 2. Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 i München ble degradert til 4. nivå av økonomiske årsaker. Han så da i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på 4. nivå. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% flere enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen er det ventet sør- og sørveste bris, og kan komme opp i både frisk bris og liten kuling om kvelden minkene. Delvis skyer med regnbøyer, og temperaturen i morgen kan komme opp i 15 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: deg utover, og...
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
3: Trafikkservice presenteres av
1: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Ikke på det ytre Haugalandet, men det er her Danger, altså på Riksvei 13, Børve, det er nord forbi Odda, og sør forbi Tyssedal, mellom Odda og Tyssedal, det er veien stengt, Riksvei 13, det er mellom Hardanger og Folkeblad, og det er en steinblokk som har falt ned i veibanen, og avisen får opplyst fra en trafikant på stedet, trafikken ble dirigert forbi området, det gjorde han da, men det var altså da, dette ble meldt tidligere i formiddag, det 500 meter nord for Børve, altså. Og tipset kom inn klokka 11 i formiddag. Kvart over 11 melder veitrafikksentralen at veien er stengt i begge retninger, og den trafikken blir allikevel dirigert forbi. Så politiet har fått varsel om steinblokker, og vi har fått konstatert at ingen er truffen av steinen, sier Torstein Thorsnes, politistasjonssjef i Stavanger. Nei, i Hardanger, unnskyld, til Hardanger Folkeblad klokka 12.30. Og det er ikke noe nytt å melde, ikke noen tilbakemelding fra entreprenør enda. Men klokka 13.35 fikk Hardanger Folkeblad tips om at Vestland Fylkeskommune entreprenør er på stedet for å rydde. Men det er altså da steinblokk som har falt ned i veibanen på Riksvei 13 ved Børve. Det er mellom Odda og Tyssedal. Her er ny musikk fra Taylor Swift, Upper Light, som skal bli konkurranse snart. Heng med hjem.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leir.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund.

0: Sommer og That Was Yesterday. Er du klar?
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Ja, for That Was Yesterday, ja. Det var i går, da delte vi ut billetter til Sveio-festivalen fredag med Matti Røsland, Vesteramp og Goodfoot. På lørdagen, da startet det allerede klokka 17:45, Knivblad er der. Det er prosjektene til kapteinen fra Stavanger. Og så er det DJ UEFA. Det er da Øyvind Hedegaard Larsen fra Haugesund. Han har produsert en del musikk som også har spilt her på 102. Og så spiller Ingenting, Ford Record og Onsdagsbandet og avslutter kvelden. Så det er på Våga i Sveio altså. Fredag og lørdag Sveio-festivalen. Og vinner du i dag, så vinner du altså to billetter til lørdag den 13. Og et av bandene, eller artistene som spiller der, er Ford Record. Og her er et tallsvar vi skal ha. Så henspiller til en av sangerne som er ganske så kjente med Ford Record. Hvor mange hjerter synger Ford Record om? Hvor mange hjerter synger Ford Record om? R102, svar og navn til 2077. R102, svar og navn til 2077. Hvor mange hjerter synger Ford Record om? Lykke til der. Vi trekker rundt klokka 17:30 i ettermiddag. Hvor mange hjerter er det nå Ford Record synger om? Så den låten er mye spilt på 102, så den oppgaven er ikke uløselig. Du kan rekke til og med frem til 17:30 og høre gjennom de fleste låtene med Ford Record. Og dette ligger jo da i titlen. Hvor mange hjerter synger Ford Record om? Det tallet vil vi ha, R102 til 2077. Og legg gjerne på navnet ditt, er du snill. Et annet band som spiller der er jo rundt på festivaler nå i sommer. Det er Ingenting. Her er Lyden. Og det er jo glad dag i Sveio på

0: versjon av lyden, og det er altså da ingenting som du fikk der på 102, og deg er altså da på lørdagen på den festivalen, altså da Svejo-festivalen, så da er det jo muligheter for å få med seg den når du eventuelt er der og vinner billetter hos oss. Vi skal gjenta oppgaver litt senere i dag, men jeg kan jo bare si det her igjen, altså. Hvor mange er det de synger om? Hjerter for rekord. Hvor mange hjerter synger for rekord om? Det er R102 svar til 2077, og det er bare til å hive seg rundt og gi et svar på akkurat det. Ok, R102 til 2077, og legg gjerne på navnet ditt der, altså. Og så trekker vi to vinnere så får to billetter hver til lørdagen, og for rekord spiller selvfølgelig i tillegg til ingenting og flere andre. Det er lørdag på Svejo-festivalen på Våga.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3 minutter på 2:30.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du er 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Listen to the music, Doobie Brothers på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og 28-åringen Sigurd Haugen fra Haugesund, han skal være på vei til en ny klubb ifølge tyske medier. Tar Haugen steg opp fra til Nürnberg i andre Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til fjerde nivå av økonomiske årsaker, og han sa i et intervju med Haugesunds avis at han ikke kom til å spille på fjerde nivå i Tyskland. Men dette kommer på bakgrunn også av at han har hatt en svært god sesong for 1860 München på nivå 3, så klubben har vært denne sesongen som gikk. 18 skåringer, men det er jo som sagt altså økonomiske problemer som gjør at klubben er blitt degradert. Og Haugens 18 mål har gjort han attraktiv, og nå er han altså hos Nürnberg, regner med fra neste sesong. Og andre Bundesliga regner som den 18. beste fotballligaen i verden, med tilskuersnitt på 28.000 tilskuere per kamp. Så kan du også på H-avis sjekke alle bildene fra Haugesunds avis sin gatecup. De ligger ute nå i sportsdelen. Så til VM. Norge skal jo møte både Senegal og Irak. I norsk tid var de begge i aksjon, og det var mange profilerte da hos Senegals lag, men de makta bare å spille 0-0 mot Saudi-Arabia. Og det var første gang på 12 kamper at Senegal gikk av banen uten å score. Og Bayern München-angriper Nicholas Jackson, han kom inn etter 62 minutter, og han klarte å bli utvist i sluttminutterne der. 23. juni, sankthansaften, møtte Norge Senegal. Før den tid så er det Irak, som er på motsatt banehalvdel. De imponerte heller ikke i generalprøven i natt. De tapte 2-0 mot Venezuela, som ikke skal spille i VM. Og i kveld er siste oppkjøringskamp for England, som heter Costa Rica, og den kampen er klokka 21 i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
2: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
4: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, ny fra Thomas Dybdahl.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Statens vegvesen melder i en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen, og det kan bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser. Pål Visnes, som har vært kommersiell leder ved Haugesund Lufthavn Karmøy, er ansatt i Tirna, som har videreutdanning, etterutdanning og fagskole. Som salgs- og markedsleder får Visnes ansvar for å styrke kundeporteføljen og bidra til selskapets videre vekst i samarbeid med både offentlig og privat sektor. Countrystjerner fra Stord ble i millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Sten sitt selskap i fjor hadde inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor, og etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner kroner. Og 28-årige med Sigurd Haugen fra Haugesund skal være på vei til ny klubb. Ifølge tyske medier tar Haugen steg opp fra til Nürnberg i andre Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til fjerde nivå av økonomiske årsaker. Og han sa da i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på nivå 4 i Tyskland. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: De er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen er det ventet sør- og sørvest bris, og kan komme opp i både frisk bris og liten kuling i løpet av dagen, men om kvelden så minker det til sørlig bris med delvis skyet vær, og enkelte regnbøyer kan dukke opp. Temperaturen i morgen rundt 15 grader på det meste.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 'cause my dreams are bursting at the seams. Fireflies på 102, og det er en, hva heter det? Adam Young, var det? I alle fall, det er han så hadde den hitten der under Fireflies i, var det? I 2010 var det. Tilbake i hva blir det? Ikke forrige 10 år en gang, men det er før det er omtrent.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Det var forrige 10 år, men bare så vidt 2010 startet med der. Men han ble vel utgitt året før og der. Vi skal snart gjenta vår konkurranse. Sjekke litt her, for det er folk her som har... skal vi se her. Det gjelder altså da vår konkurranse, og der kommer der tall inn. Og vi har fått noen tall allerede. Det gjelder altså da den konkurransen. Det er tallsvar, men det er litt musikkspørsmål da. Og det gjelder Ford Record, så en av de som skal være på scenen under Sveiofestivalen, først skal man det, lørdag. Det er jo festival både fredag og lørdag. I går delte vi ut til fredagen. I dag deler vi ut til lørdagen, og et par låter fra nå skal du få oppgave. Her er Ramón. Og Romans, Ramons nye sommerlåt, Vi skal aldri gå igjen, før sola går ned.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

0: spiss ørene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Egil.
1: Det noen som har rett svar i vår konkurranse til nå, så, men nå skal det bli muligheter til å, igjen hvis du ikke har hørt den konkurransen, det gjelder altså Sveio-festivalen på lørdag, der både Fordrekord og Ingenting, DJ UEFA, Knivblad og Onsdagsbandet spiller, og oppgaven er, og dette er Sveio-festivalen altså på Våga, og Fordrekord, det hører jo en høy med kjente låter, og en av de har et tall i svaret. Og da handler det om hjerter. Hvor mange hjerter synger Fordrekord om? R102, svar og navnet ditt til 2077. R102, svar og navnet til 2077. Hvor mange hjerter synger Fordrekord om? Skriv på navnet ditt også, er du snill. Nå har trekning rundt klokka 17:30, og du kan du bli vinner av to billetter til Sveio-festivalen på lørdag den 13. juni. Hvor mange hjerter synger Fordrekord om? R102, svar og navnet ditt til 2077.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 7,5 minutter på 3:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la.
4: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
5: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: 2002, og jeg sa jo det at det har jo vært sol i dag og så videre, og så merker jeg at nå begynner det å forsvinne litt, og akkurat nå, da vi tok konkurransen for litt siden, så begynte å komme en liten bøye her altså, så nå blir det den type til og fra vær en liten stund igjen, og så kanskje det blir sommer en dag.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Men jeg vet ikke hvor mye det betyr. For nå skal vi være oppe om netten og se fotball-VM nå. Begynn i morgen, og her er Vidar Jonsen.

Vidar Jonsen ser ute nå, og i morgen starter det altså med Mexico mot Sør-Afrika klokka 21 norsk tid. Jeg tror det er nok ventetid nå, men trenger du en treningskamp til, så er det England mot Costa Rica i kveld, og på et norskvennlig tidspunkt, nemlig klokka 21. Vi skal ha gjester etter klokka 4 i dag. Det er Revehien, lokalt band. Og de er ute med nytt album, Folk som oss, på fredag. Vi spretter det

Heart Soul og Billy Joel i ettermiddagsrush der. Og så er det, som vi ser om det er noe annet, det er ikke noe sånn nytt når det gjelder trafikken nå i ettermiddag. Så da må man nesten satse på at det går greit. Det eneste er at det er litt tregt i nordgående retning i Kamstengat i øyeblikket. Men sånn er det når det er rush-tid. Og så er det kanskje noen blinklys også i bruk, for å si det sånn, litt nord i Kamsengata, som vi vet på Hauge. Så det tar jo tid. Og så skal vi også ta med, bare man nevnte før også, friferdsel har det vært nå fra siden 1430. Det var Riksvei 13 Berbe, det er mellom Odda og Kinsarvik, eller mellom Odda og Tystedal, om du vil. Der gikk det et steinras i formiddag, og fra 1430, altså, da har det vært manuell dirigering der i mellomtida. Men nå skal entreprenør ha fått å rydde opp, og det var friferdsel hadde vært der fra klokka 14.30. Her nede her, Super DJ kommer til Skudefestivalen den andre på åpningsdagen. Det blir en torsdag den 2. juli. Matoma, her og her har med seg engelske JP Cooper i denne låten. Dette er Midnight Sun. Og Matoma altså, klar for Skudefestivalen om noen uker.

Det er alltid gøy når det er sommer, og plutselig så er det låter som gjerne ikke spiller hele året, så dukker opp igjen, sånn som den. Solen går opp, solen går ned med månen. 12,5 minutter, snart 13 minutter over 15:30. Vi skal ha besøk av de som går under navnet Revehien. Hva de har, 5 medlemmer nå. 3 av de, det de som lager låtene. Så kom i studio Andreas Pettersson, Kjersti Tingelstad og Oddbjørn Østervik. Nytt album på fredag og release-konsert på lørdag på Roots Pub i Haugesund. Og Revehien altså i studio med meg om en halvtimes tid. Her vet du, en disco-klassiker fra Sister Sledge.

0: Sister Sledge og We Are Family, ja. Hvordan skal det gå med familieøkonomien her? Fordi at Norges VM-billetter videre selges nå til skyhøye priser, opp til $86,000 for kampen mot Frankrike. Tenkte det å betale 860,000 kroner hvis dollaren er en tier for å se Norge mot Frankrike, og så skal du reise i tillegg, altså. FIFA har nemlig nå fjernet prisbegrensningene på videre salgsbilletter, noe som lar selgere sette egne priser, og da vet du hvor det går, da er det tilbud og etterspørsel. Men 180,000 VM-billetter er fortsatt tilgjengelige på FIFAs offisielle plattformer. Men av de over 100 kampene som skal spilles, er det jo ikke alle så like interessante som Norge og Frankrike. Det er ikke det, altså, men $86,000 billettprisen. Og det er VG som skriver dette. Og det kommer samme dag, så Rema kutter ut bonusene sine, rett og slett. Rema 1000 kutter bonussystemet sitt, for nå må du i fremtiden forholde deg til spenn, det har du kanskje gjort også, men det sier jeg altså, spenn er ikke en krona når tallet kom opp, for riktig nok en kunde i en overgangsperiode da var koblet til appen spenn, men på sikt skal alle altså da over, men verdien er at en spenn er ikke en krona, så her skal du følge med. Dette skjer samtidig så prisene går opp på kampen mot Frankrike hvis du skal reise til USA. Tøffe tider, altså, og veldig tøft å følge med hvis du nå skal tenke om sammenlignet hvordan det er mellom eventuelt priserne til Rema og hvordan det vil være i forhold til de andre som de konkurrerer med. Ja, jeg tror jeg gir opp akkurat den siste greia der. Men jeg skal ikke betale 860,000 for å se Norge-Frankrike heller.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102. Og her ny musikk fra Sondre Lerche.

0: det är Sandra Lerche som kommer med ett nytt album I august, heter Acrobats.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Egil.
0: Lyst til å gå på festival på lørdag. Det både Sveo-festival fredag og lørdag. I går delte vi ut billetter til fredagen, I dag til lørdagen, med band som Fadrekord, Ingenting, Knivblad, onsdagsbandet og DJ UEFA på plass. Fadrekord, dere oppgaver. Vi vil vete hvor mange hjerter synger Fadrekord om. Den spilles på en av deres mest populære sanger. Hvor mange hjerter synger for rekord om? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og vindu to billetter til lørdagen på Våga, der det Sveio Festival. Hvor mange hjerter synger for rekord om? R102, svar og navn til 2077. Vi trekker rundt klokka 17:30.
2: Hei! Skal du ut på sjøen I dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I år så finnes det en henger for alt.
7: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
8: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
9: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygge, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Statens vegvesen melder i en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen. Det kan også bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser. Pål Visnes har vært kommersiell leder i Haugesund Lufthavn Karmøy, ansatt i Tirna, som har videreutdanning, etterutdanning og fagskole. Som salgs- og markedsleder får Visnes ansvar for å styrke kundeporteføljen og bidra til selskapets videre vekst i samarbeid med både offentlig og privat sektor. Countrystjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Steen sitt selskap i fjor hadde en inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor. Et skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner kroner. Og 28-årige Sigurd Haugen fra Haugesund skal være nær en ny klubb. I følge tyske medier tar Haugen steg opp til Nürnberg i 2. Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 i München ble degradert til 4. nivå av økonomiske årsaker. Han sa da i et intervju med Haugesunds avis at han ikke kom til å spille på 4. nivå. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: I morgen sør- og sørvest bris kan komme opp i både frisk bris og liten kuling i morgen på kysten. Og så minker den gjennom kvelden. Delvis skyet vær med enkelte regnbøyer og temperatur i morgen rundt 15 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no. bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil. Radio 102.

0: festlige låt der. Old Dominion og I Was On A Boat That Day.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Vi skal snart ha gjester i studio med meg, i hvert fall det er tre av de kommet ut av Hie sitt og inn i studio, og de har altså da nytt album ute på fredag, og så er de på Roots Pub i Strandgata på lørdag til release-konsert, og dette er det første av to album i år. Så vi har besøk fra deg av Andreas Petersson, Kjersti Tingelstad og Oddbjørn Austevik, og det er om litt, men aller først.
4: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Skal vi se her, Nils Christian, Tor Egil, Terje og Jon og Elisabeth og Marte. Og Solveig, det er vel de siste som har kommet inn her nå, der i hvert fall kommet inn en del svar i dag også, og det gjelder altså Sveofestivalen som er på fredag og lørdag. Lørdag 13. da er Fadre Korder som et av banner, ingenting er der, og flere andre, men det vi spør om i dag, det er rett og slett et tallbasert, vi skal frem til et tall. Hvor mange hjerter synger Fadre Korder? Hvor mange hjerter synger Fadre Korder? R102 og svar og navnet ditt til 2077. Og vi trekker to vinnere som får to billetter hver til lørdagens Sveofestival på Våga. Så lykke til med den konkurransen. Vi skal gjenta den en gang og to til, altså med hvor mange hjerter synger Fadre Korder, R102 til 2077. Lykke til. Og før vi henter inn Revehie, henter i hvert fall tre medlemmer ut av Hio inne i studio, her er Kristina Bjordal sin nyeste. Dette

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
3: Men da kommer Thea i kras og far en steindur.
4: Old River Saloon inviterer til Etne Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

0: album, bandet som kaller seg for Revehie, og det er et, ja, vi kan jo få si litt uendre enn S. Petersson og Oddbjørn Austevik og Kjersti Tingelstad. Hva musikk spiller dere?
1: Jeg skal ikke ta den. Nei, vi spiller, vi er i indie-sjangeren, for vi er jo på en måte så independent som du får det. Denne platen vi slipper nå er mest i indie-pop-landskapet, mens det siste vi har skrevet som kommer neste album blir mer indie-rock, alternativ rock. Så vi ligger i pop-alternativ rock-skiktet.
0: Ja. Jeg tenkte litt at det er litt sånn folk i det også.
2: Ja, det er jo akkurat til å si det. Det er jo absolutt det.
0: Er du alibiet?
2: Jeg er nok det.
0: Ja. Og det er fordi du spiller?
2: Fiolin.
0: Ja. Og i tillegg?
2: Jeg spiller litt synt, og så synger jeg jo da.
0: Og så er det Andreas Petersson, som også er her opprinnelig fra Egersund, og bor i Haugesund, har gjort det i en del år nå. Men du synger jo også, og skriver jo.
3: Ja da.
0: Og spille?
3: Og spille stort sett gitar.
0: Og Bjørn, tar deg god da?
1: Ja, nei, det blir stort sett gitar, og så har jeg 3 banjotoner på albumet som kommer nå.
0: Ja, men det er dere som skriver sangene?
1: Ja.
0: Ja. Noen samarbeid der i det hele tatt? Eller er det, skriver dere helt individuelt?
3: I utgangspunktet skriver vi individuelt. Det er vel kanskje litt tettere samarbeid mellom dere to som bor sammen.
2: Mhm.
3: Og sånt.
1: Det hender.
3: Ja. Men ja, på et ganske tidlig stadie så kommer vi sammen og jobber ut, altså produserer det sammen. Så.
1: Det er litt artig, fordi det er et eksempel på den siste platen som kommer nå, som heter Svimende, svemende, svimlende. Den demoen jeg leverte ut på den var ikke lik det du hører på platen, for å si det sånn. Så sangene blir definitivt formet av hiet.
0: Hie, ja, akkurat, så nå en kommer til resten, så, ja, riktig. Så nå har det, 3 av dere kommet ut av Hie og inn i studio.
2: Ja.
0: Ja. Men ta resten av bandet da, Bjørn, for dere er vel et par første medlemmer til?
1: Ja, vi har Rune Andreasen på trommer og perk, og så har vi broren til Andreas, Sindre Petersen. Jeg holdt den og stod stilt i et lite sekund. Sindre Petersen Løvold på bass.
0: Ja. Og dere 5, holder dere til stort sett i området her? Eller?
2: Ja, vi holder til i området. Vi har jo, altså Sindre han bor i Bergen, men han kommer inn til øvingshelger og kvelder. Og, ja. Og Rune han er på Karmøy, sånn som meg og Oddbjørn, og så har vi Andreas i Haugesund.
0: Og hvor møtes dere, Andreas, når dere jobber?
3: Nei, vi er et hemmelig lite øvingslokal ute i Tysvær. Ja.
2: Et hi?
1: Et lite krypen.
2: Ute i skogen.
0: Betyr det at du lurer deg til å jobbe på arbeidsplassen med band?
3: Nei.
0: Nei, det er ikke det. Men har dere nå altså et nytt album, og hva tid er dette spilt inn, Oddbjørn?
1: Det spilte vi inn i 2024,
3: jo, uke 9.
2: Uke 9, ja.
3: Vinterferieuka. Mm.
2: Ja.
0: Så har det tatt så lang tid?
1: Ja, fordi vi drev på samtidig, vi skrev ganske mange låter til dette albumet, så vi hadde egentlig planer om å spille det inn i 2 omganger, og på en måte ta med alle. Men så etter vi hadde spilt inn det første året 2024, så jobbet vi med de neste sangene. Så spilte vi inn det i 2025, men så fant vi ut at det hadde skjedd så mye, både på utstyrsfronten og musikalsk retning, hadde på en måte tatt en litt annen et steg til siden, så det ble så forskjellig. Så da endte vi opp med 2 album i stedet for 1 stort album, så det blir på en måte 2 forskjellige album som kommer da. Så det andre albumet kommer senere i år.
0: Ja, riktig. Men alt egentlig spilte nesten i fjor, og da var forfjor.
1: Ja, ja, eller i forfjor og fjor, ja. 24-25.
0: Ja. Ja. Og hvis vi skal ta en låt her, du, Andreas, har skrevet en god del av din del i hvert fall,
3: ja.
0: Og Kom, hva er det å si om den?
3: Det er den dårligste titelen på plata. Vi sleit med å finne godt navn på den, så vi tok bare det første ordet i teksten. Ellers er det en poplåt som ja, handler om å inspirere hverandre til å gjøre spennende ting.

0: Revie og Kom fra det nye albumet. Så altså, kommer på fredager den 12. Og så er det release-konsert dagen etterpå på Roots Pub i Strandgata. Vi skal snakke mer med våre gjester, Oddbjørn og Kjersti og Andreas om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 6:30 på 4:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: er vi ute med albumet Folk som oss den 12. Og hvor har dere spilt inn denne?
1: Vi har spilt inn på Blackboxen ute ved Kulturskolen i Kopparvik.
0: Ja. Og hvordan opplever du det rommet?
1: Ja, det er et veldig godt rom. Det er stort og høyt under taket, og du kan egentlig gjøre hva du vil med det, sånn lydmessig. Så det er veldig fint. Og så har vi jo fått en ambulerende lydtekniker som reiser fra Oslo med utstyr, og kan egentlig sette opp hvor som helst, som er helt strålende. Og det er jo den samme Nikolai, som vi har jobbet med nå, i lagt 3 album sammen med, så vi kjenner hverandre veldig godt. Og det er et veldig godt samarbeid, men merker at det er en utvikling i det samarbeidet.
0: Mm. Og hvem er det som kjenner han, Nikolai Gabriel Vikene?
2: Han er en venn av meg og Kjersti fra tiden vår i Oslo. Første gang jeg jobbet med han var via Lady Moscow, et Oslo-band jeg hadde. Og så jobbet jeg med han i neste prosjekt, som var Gator in Wine. Og når vi bestemte oss for å spille en bærbart habitat, så foreslo jeg han, siden han hadde sånn mulighet for å være veldig mobil, da, så han kunne komme og hørte. Og så er han
3: veldig flink.
2: Veldig flink, og han aksepterer delbetaling. Det er kanskje det aller viktigste.
0: Har han fått delene sine, eller?
1: Snart.
3: Ja, det kommer seg.
0: Hvordan trives du i den gjengen når dere samles i en black box og skal prestere?
3: Ja, altså det å være i studio og prestere er jo alltid litt spennende, men vi putter i masse koselige tepper og planter og gjør det skikkelig hjemmekoselig, og så er vi en gjeng som er veldig gode venner. Og vi har som sagt samarbeidet med Nikolai i flere album, og da blir man kjent, så blir det ikke like skummelt, og så har vi utrolig mye kjekt innimellom.
0: Så dere trives rett og slett?
3: Ja.
0: Ja. Det høres
3: bare, fall jeg.
0: Du må ha litt planter og sånt inni der. Synger du kjekkere da?
3: Ja, det må være litt himakoslikt.
0: Ja.
3: Ja.
0: Er det greit det, eller blir det nesten distraksjon for i enkelte sammenhenger at nå er vi jo nesten i stua?
2: Ja, nå er det ikke jeg den som skal snakke om distraksjoner, tror jeg, fordi jeg har både
3: skateboard
2: og baller og en tannberg som spant med en hest og litt sånn forskjellig. Vi har alle våre ting på vårt eget teppe når vi spiller inn. Sånn.
1: Det er veldig greit at vi har hver sitt teppe og forholde oss til.
3: Og innenfor der er jo alt mulig.
2: Det er veldig bort til de frisonene.
0: Du har altså skateboard og hva en del andre ting, og du har planter og sånn, så gjør det himslikt. Og hva har du på teppet ditt?
1: Ingenting.
0: Ingenting, ja. Du er ren fokus, du da.
1: Jeg kan en kopp kaffe.
0: Ja, ok. Det er bra. Men dere er 5 også pluss han, så er Nikolai, så jobber med dette. Men når dere nå er ferdige med det, skal dette ut fysisk på noe vis, eller er dette et digitalt opplegg?
2: Det skal til syvende og sist ut på fysisk, men det skal ut på vinyl. Både denne og neste album skal ut på vinyl, men frem til da så har vi gått for en litt sånn en backup-løsning som vi kaller for potettrykk, som er basically coveret hjemmebrent CD, og så har jeg skåret ut Folk som oss på 3 forskjellige poteter, og så har jeg stemplet hver plate, så det står Folk som oss.
1: Hva slags type potet bruker du? Asterix, Beate?
2: Asterix.
3: Det er det billigste.
0: Pass på så du ikke tar en andre Asterix.
2: Lokale poteter. Litt sånn midlertidig greie, så folk kan kjøpe det mens de venter på vinylen, og den kan du få signert, og det er på en måte bare for å ha noe fysisk til releasefesten på lørdag. Ja.
0: Det må vi si litt om også, men så har dere også samarbeid med Bernhard Østebø, kunstner, der det gjelder coveret.
1: Ja, det har vi. Bernhard er en glimrende kunstner, en god venn og en glimrende kunstner, så det er veldig naturlig at vi nå har et samarbeid med han.
0: Ja.
2: Vi så den serien hans, den som han gjorde, som det bildet er hentet fra. Han har jo flere bilder i den serien, og vi hadde jo veldig tidlig bestemt at plata skulle hette Folk som oss. Den kom for en gang skyld veldig tidlig, den titelen. Så da, når vi så det bildet, så bare visste vi at det må være coveret. Så han sa heldigvis ikke nei.
0: Så er det release-konsert på den nye Roots-pubben i Strandgata. Har dere vært der på befaring, eller?
1: Ja da.
3: Ja.
0: Hvordan var inntrykket?
3: Nei, vet du, der er det utrolig fint. Ja, jeg opplever at det er et sted som, altså de har noe som vi har manglet en stund i byen. Så det er en skikkelig flott irsk pub med veldig god stemning. Jeg tror vi passer perfekt inn der.
2: Ja, du spilte jo
3: Jeg spilte der med Paddy's for to uker siden på, da hadde vi isk musikk. Veldig fin plass.
0: Ja. Du med I Paddy's også?
3: Ja, jeg kan jo si at jeg med, delvis med I Paddy's. Mm. Når det trengs.
0: Ja. Kim trenger ikke en fiolinspiller ekstra.
3: Mm-hmm.
0: Ja, så det jo litt greit. Vel trives der, når dere kommer der. Og det på lørdag, det skjer. Hvordan ja. Legges denne kvelden opp?
1: Vi kommer til å spille to set. Går I gang og spiller den nye platen I sin helhet, som et første set, cirka klokka ni. Og så kommer det et set her med rockmusikk etterpå, når det begynner å lakke av li.
3: Og da blir det både litt gamle ting og helt nytt.
2: Ja, fra neste album.
3: Premierestoff.
2: Og så blir det mulighet for å kjøpe helt fersk merch med t-skjorter og potetrykk-CD og litt sånne overraskelser, kan man si.
0: Det på lørdag, altså. Vi skal spille Aldri tilbake, og den, der hører vi dere begge.
3: Ja, Aldri tilbake vel en låt om frihet og det å tro på det man gjør. Ja.
0: Og hvem har skrevet den?
2: Den har vi skrevet I lag, faktisk. Ja. Jeg og Kjersti.
3: Vi ville skrive en sommerlåt.
0: Og nå det sommer.
3: Ja, så den passer nå.
0: Lykke til med utgivelse, og
3: tusen takk
0: på lørdag.
3: Takk for oss.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Søndag er det Ranheim som venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena. Laget fra Ranheims fjerde venter som kjemper på øvre halvdel i Obos-ligaen. Men etter 14 skåringer og 3 strake seire er det et formsterkt FK Haugesund som ser frem til ny kamp på hjemmebane.
2: FK Haugesund Ranheim, søndag 14. juni klokken 16.
3: Visste du at du til Kautokeino utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: det er Chris Rea på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

Det er sjelen det på 102, og Delarem skal vi gi en sjanse til på konkurransen, det synes jeg vi skal. Og det vi spør om, det er altså da, når det gjelder Svejo-festivalen, så er fredag og lørdag på Våga. I går delte vi ut billetter til fredag, i dag gjør vi det til lørdagen. Og de som er på scenen, det er Knivblad. UEFA, det er Øyvind Hedegaard Larsen, han er DJ fra Haugesund, har gitt ut en del musikk så han har lagt selv også en del låter som hun har spilt her på 102 under navnet UEFA. Ingenting er på scenen, Fordrekord og onsdagsbandet til slutt. Og Fordrekord, der har vi oppgaver: hvor mange hjerter synger Fordrekord om? Hvor mange hjerter synger Fordrekord om? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og skal vi se her, Malvin og Inger og Aslau og Asbjørn og Randvei og Elisabeth, det er en god del svar som tikker inn her jevnt, og det er fint. Vi trekker rundt klokka 17:30. Hvor mange hjerter synger Fordrekord om? Vinn billetter til Svejo-festivalen, R102, svar og navn til 2077.

Det er Supertramp, det å give a little bit. Klokka er 11 minutter på 5 på ettermiddagen, og på HR-vis så kan du se at Haugesund Tennisklubb utviser et anlegg med en investering på 10 millioner kroner. Prosjektet, ledet av Asbjørn Helgeland, skal gi 3 innendørsbaner og tribune innen 2027. Utvidelsen løser kapasitetsproblemer og møter økt interesse for tennis i byen. Finansiering inkluderer 2 millioner fra Sparebankstiftelsen. Stiftelsen SR Bank. Det betyr mye for oss. Vi får ta helt andre og bedre muligheter til å tilby spilletid for barn, ungdommer og andre interesserte. Og vi kan arrangere turneringer og tilby fasiliteter som gjør at foreldre og foresatte kan sitte og se håpefulle i aksjon. Det blir en ny storstue for tennis i Haugesund, sier en engasjert Asbjørn Helgeland. Du kan se mer om det på HR-avisen nå, og høre mer om det i din morgen hos Monica og Tom Agner i morgen tidlig.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

The Psychedelic First, tilbake fra midten av 80-tallet, og det er Heaven, og på vei mot nyheter med Big Bang.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Tennisklubb utvides et anlegg med en investering på 10 millioner kroner. Prosjektet ledet av Asbjørn Helgeland skal gi 3 innendørsbaner og tribune innen 2027. Utvidelsen løser kapasitetsproblemer og møter økt interesse for tennis i byen. Finansiering inkluderer 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Dette betyr enormt mye for oss. Vi får helt andre og bedre muligheter til å tilby spilletid for barn, ungdom og andre interesserte, sier Asbjørn Helgeland. Og det får du også høre mer om i morgen tidlig i din morgen her på 102. Statens vegvesen melder i en pressemelding at de nå starter å bygge gang- og sykkelvei mellom Hetland og Apeland i Tysvær. I tillegg skal de gjøre trafikksikkerhetstiltak på E39. Veien vil bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengning. Det vil også bli brukt trafikklys på deler av strekningen, og det kan også bli manuell dirigering og lavere fartsgrenser. Pål Visnes har vært kommersiell leder ved Haugesund Lufthavn Karmøy, er ansatt i Tirne, som har videreutdanning, etterutdanning og fagskole. Som salgs- og markedsleder får Visnes ansvar for å styrke kundeporteføljen og bidra til selskapets videre vekst i samarbeid med både offentlig og privat sektor. Og kontristjerner fra Stord ble millionbutikk i fjor. VG skriver at Tobias Sten sitt selskap i fjor hadde inntekt på over 3 millioner kroner på 4 måneder. Selskapet ble opprettet i august i fjor, og etter skatt endte årsresultatet på 1,4 millioner kroner. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bård.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så blir det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær, men så blir det også frisk bris, kan komme opp i liten kuling på kysten i løpet av morgendagen. Temperaturen rundt 15 grader på det meste.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Hvordan ser det ut i vår konkurranseløype nå?
4: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Egil.
0: Skal vi se her, Marte og Karsten og Sissel og Tone Elise og ja, Camilla. Så det er en god del som har hevet seg på og er det siste, og nå er det siste sjans til å vinne billetter til Sverigefestivalen på Våga på lørdag førstkommende den 13. juni. Send inn på direkte alfakrøllradio102.no svar på følgende: hvor mange hjerter synger Ford Rekord om? Ford Rekord er et av bandene som skal på scenen under Sverigefestivalen. Hvor mange hjerter synger Ford Rekord om? R102 til 2077, og legg på navnet ditt også, er du snill. Det er kjekt hvis du prøver deg. Vi har to vinnere, så det er ikke så lett å vinne da. To vinnere som får to billetter hver, så får du følge med deg på lørdagen på festivalen. Vi trekker rundt 17:30. Hvor mange hjerter synger Ford Rekord om i en av sine hitlåter? R102 til 2077. Hun er her fra Sveio. Hun skal vel ikke på den festivalen i år, men kanskje neste år. Elena, dette er hennes nye Up All Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

0: en av Ed Sheerans aller beste der, Castle on the Hill.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: altså en stor nyhet fra Haugesund Tennisklubb i ettermiddag. Klubben utviser et anlegg med investering på 10 millioner kroner. Prosjektet ledes av Asbjørn Helgeland og skal gi innendørsbaner og tribune innen 2027. Utvidelsen løser kapasitetsproblemer og møter økt interesse for tennis i byen. Finansiering inkluderer 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Se mer om den på H-avis, og så er det innslag i Din Morgen på 102 hos Monica og Tom Magner. Så er det Sigurd Haugen, fotballspiller fra Haugesund. Han skal være på vei til ny klubb. Ifølge tyske medier tar Haugen steg opp til Nürnberg i andre Bundesliga neste sesong. Hans klubb 1860 München ble degradert til fjerde nivå av økonomiske årsaker. Han sto da i et intervju med Haugesunds Avis at han ikke kom til å spille på fjerde nivå. Han skåret for øvrig 18 mål for 1860 München på nivå 3, der de spilte i forrige sesong, og det har sørget for at interessen hans har økt. Så er det vel omtrent siste treningskamp, oppkjøringskamp til VM. Det starter jo i morgen kveld, norsk tid, klokka 21, med åpningskamp med en av vertsnasjonene, Mexico, mot Sør-Afrika. I kveld spiller England, norsk tid, klokka 21, England mot Costa Rica. Siste oppkjøringskamp for England der, altså i morgen. Da baker det løs.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: John Farnham og Trying to Live My Life Without You fikk du der på 102. Egil følger deg frem til klokka blir 6. Deretter er det Monica ute ved kvelden. Og da setter jeg sluttstrek. Tusen takk. Masse svar er kommet inn i vår konkurranse når det gjelder Svejo-festivalen. Vi skal kontakte etter trekning. To så har korrekt svar, så får hver sine to billetter til lørdagens Svejo-festival. Den starter jo på fredag. Det er lørdag du har kjempe om billetter til i dagens konkurranse.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka, den er 6:04.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Fotball på radio, 102.
5: Få med deg toppseriekampen FKH Bodø-Glimt på Radio 102 lørdag fra klokka 13.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Da var vi i mål med Kjærligheten venter og Kent, og vi har med oss han Elias Klingsheim i Haugesund. Hallo til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei, der er du. Og du har vært på vår konkurranse i dag. Det er Svejo-festival, det frister tydeligvis.
1: Ja, det frister veldig.
0: Det gjør det. Kjenner du folk som er der i, på Våga under festivalen, kanskje?
1: Ja, jeg vet ingenting er jo veldig bra, så jeg gleder meg til.
0: Ja, og tenkte jo på folk, ikke? Om du treffer tjenestfolk der.
1: Ja, jeg kjenner en del folk som skal, så...
0: Det blir kjekt. Yes, da må man bare vete noe, om du har, for du har teltet opp litt. Hvor mange hjerter er det snakk om når det gjelder fordrekord?
1: Da er det 100.000 hjerter.
0: Gratulerer! Helt korrekt, 100.000 hjerter, så da er det bare til å glede seg til lørdag. Sett seg på at været blir bra greier, det gjør det nok.
1: Så, jeg håper det.
0: Ja, så det er kanskje noen andre du kan glede av som skal være med deg.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, men det er kjekt. Mm. Gode greier, Elias. Takk for at du var med oss. God fornøyelse på lørdag, og takk for at du hører på 102.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

vil snart ha glisna vekk. Det er ingen her i verden som jeg heller vil.

rekord, veldig god respons på konkurransen i dag, og det kjenner jeg godt. Og det så er at mange liker Ford rekord, og de som ikke liker Ford rekord liker ingenting, og de som ikke liker ingenting, de liker kanskje noe helt annet også. Så det er i hvert fall en del forskjellig på plakaten på lørdagen også. Det er Knivblad, det er UEFA, DJ fra Haugesund, og Ingenting, Ford Rekord og Onsdagsbandet. Og vi har delt ut billetter i dag. Vi snakket med Elias Klingsheim, som har vunnet 2 billetter, og det samme har Marte Amundsen.

I Belong to You, og det er Lenny Kravitz det på 102. Hvis vi ser frem litt til morgendagen, så skal det blant annet handle om et 100-årsjubileum. Det er St. Josefs katolske menighet i Haugesund som feirer 100 år siden menigheten ble stiftet. Hovedmarkeringen av jubileet blir helga 12-14. Juni. Det er nå altså, og biskop Fredrik Hansen av Oslo katolske bispedømme vil besøke menigheten hele denne helga, og søndag vil han feire pontifikal høymesse med menigheten i Sognekirka i Haraldsgata 21. Det er noe så det kommer til å handle om litt i morgen, mellom klokka 8 og 9, og så blir det helt sikkert noe om tennishallen, den nye, så Asbjørn Helgeland i tennisklubben kunne gå ut med i dag, med det skal bygges tre indersbaner og greier, så det blir et helt nytt tennisanlegg i byen. Det får du også høre med noe om i din morgen hos Monica og Tom Magnar i morgen her på 102, og da skal vi, hva skal vi få med oss her? Det er i hvert fall Squeeze, tenkte jeg.

0: Petty, Into the Great Wide Open på 102 i ettermiddags rush. Kjapp sjekk her, ikke noe spesielt å melde når det gjelder trafikk og sånn, men det er en del veiarbeid og så er litt sånn nattgreier og kveldsarbeid. Om det er stengt i Kammetunnelen i kveld, er verdt å sjekke opp. Det var i hvert fall det fra 21 i går og til 5 i dag tidlig. Nå skal jeg ikke si at det er det, for jeg vet ikke helt innjaktig nå, men i alle fall vær obs på det at det er en del sånn arbeid som kan gjøre at det er litt grann i hvert fall en litt annerledes tur enn du hadde tenkt sent om kvelden og natta. Bernt Jæger, direktør i Næringsforeningen, han sier det er helt ubegripelig. Han frykter Høyres utsida nordforslag vil legge Norges renommé i grus. Med minst like sur og skuffet som de andre, sier Jæger med snev av galgenhumor når avisen snakker med han på telefon i dag, for han understreker viktigheten av Norges navn og rykte. Det ødelegger for troverdigheten til Norge som land å investere i hva for noen nasjonale og internasjonale selskaper vil våge å investere her i fremtiden med så uforutsigbare rammevilkår, spør han. Norge har tradisjonelt sett vært skjermet for politisk risiko, og dette nå i ferd med å bli lagt i grus, men flytende havvind er en mulighet for hele landet. Du kan se mer om det på H-avis nå.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
3: Etter seieren hjemme mot Røa er FK Haugesunds damer tilbake på vinnersporet, og på lørdag byr det seg en ny anledning til å skaffe seg luft ned til lagene nederst på tabellen i toppserien. Det er da duka for FK Haugesund mot Bodø/Glimt. Og når bondelaget på tabellen står på andre halvdel, er det kun 3 poeng som gjelder.
4: FK Haugesund Bodø/Glimt lørdag 13. juni klokken 13.30. Klimapartner er DNB.
5: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
8: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Where is my husband? Jeg har jo leit ennå, hun. Kanskje det har svart seg. En god låt fra Ray, og da takker jeg Lav. Klokka passerte 6. Du og meg høres igjen i morgen fra klokka 1 og utover ettermiddagen, og så er Monica på plass etter nyhetene. Ha en fin kveld med 102.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Maksmusikk på Radio 102.
6: Radio 102.

Harry Styles som sto fremst i køen i dag med As It Was, og det er mange, mange, mange bak han. Vi har en haug med artister og band som skal få slippe til i løpet av Maxmusikk kvelden. Takk til Egil, så håper du har hatt en fin ettermiddag sammen med han. Utover kvelden er det bare musikk det handler om her hos oss. Du hører snart Kelly Clarkson, og så skal vi en liten sviptur innom 90-tallet her nå. Det er Six Was Nine som står for tur.

0: 16. juni kan du få med deg en konsert fullt av Frank Zappa som du aldri har hørt den. Tett på og helt rått. Få med deg Frank Zappa, Hot Rats og andre skadedyr som en del av Podiumfestivalen. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.

Banditta på slep, signert Packers, og en av de i Packers-gjengen kan du høre i ukens liste Hima her på Radio 102. Han er musiker, og han jobber i ABC-studio i Etne. Det Kjetil Ulland du hører i ukens liste Hima, som for øvrig den nest siste episoden i serien. Og neste mulighet til å få med deg denne episoden på lørdag rett over klokka 4. Da sender vi hele episoden. Og hvis du har gått glipp av noen episoder i serien vår, kan du høre intervjuene fra episoderne akkurat når du vil, hvis du vil. Du finner de både på nettsidene våre, radio102.no, og på Spotify hvis du søker opp liste Hima der. Men nok om det, vi har mye musikk vi skal rydde plass til. Nå venter Steve Miller Band.

Alicia Dixon og The Boy Does Nothing. Det er snart aha, da skal du få deres Hunting High and Low, men vi skal slippe til en annen trio for anledningen her nå. Henning Kvitnes, Jonas Fjell og Aslak Haugen med Ut og vekker solo.

Midt i smøret av 80-tallet med AHA i Maxmusikk på Radio 102. Skal få en kul låt fra Amy Winehouse sin alt for korte katalog her nå snart, og Jimmy Callum her nå, Everything You Didn't Do.

Tom York og Co, Radiohead og fine Fake Plastic Trees. Den nyeste til Vamp, Pengene eller Livet, står veldig støtt på listene hos oss. Den godt plantet på A-lister om dagen, og den ryddeste plassen her om litt, etter et samarbeid som Taylor Swift og Post Malone hadde for et par år tilbake.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Max Musikk

Sindre Olsen og Ragnhild Kampagrov, se det som skjer. Jeg møter deg her i Max Musikk, og vi holder oss på Stord litt til, og han spiller vel i Bergen på Bergenfest i kveld, godeste Tobias Sten. Så det ikke lenge til han kommer til Haugesund og skal spille på Bykalas, ikke nå til helgen, men neste helg, og så litt senere i sommer skal han blant annet til Bluesen i Skånevik.

Stars og Flowers in the Window i Max Musikk, og vi skal fra Fran Healy og Co. til Richard Ashcroft og gjengen med fin musikk fra The Verve med Lucky Men, og snart byr vi på en stor, stor perle fra smykkeskrinet til David Bowie.

Nydelige Heroes fra David Bowie. Nå har vi jo bikket halvveis i hverdagsdelen av uka. Vi kan så smått skimte helger der fremme i horisonten, i hvert fall se konturene av fredagen. Så vi kan ta en liten påminnelse om trekningen vår på fredag på formiddagen, da deler vi ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag den 12. juni og har lyst til å melde dem på i trekningen hos oss, må du skrive en liten bursdagshilsen da. Legger vi telefonnummer til deg som har børsdag og sender det til oss, enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og det som skjer fredag formiddag da, mellom klokka 10 og 11 er at Tom Agner leser opp alt han har fått inn av børsdagshilsener, og til slutt har han trekning og ringer vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres. Så hvis du kjenner noen som har børsdag på fredag, det trenger ikke være runddag, bare børsdag på fredag, kan du altså skrive en liten bursdagshilsen, legger vi telefonnummer til de som har bursdag for å få dem med i trekningen og sender det til oss. Da sender du det altså til direkte alfakrøllradio102.no eventuelt på Messenger. Så det er bare å tenke med da mellom klokka 10 og 11 for å få med deg når hilsenen blir lest opp på trekningen til slutt. Men nok om det. Nå skal Debula Morgan forbi opp til dans. Musikk.

Fra tida da Ina Wolsen var den ene halvdelen i duoen Ask Emla sammen med Arntør Birgesson. Father's Eyes fikk de en hit nå. Vi skal videre til litt musikk av Michael Jackson, og hans musikk har jo virkelig vært i vinden igjen i år i forbindelse med filmen Michael. Her har du store Billie Jean.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Baigora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

Ruv sammen med Bernhoft, og Ruv artistnavnet til Ruth Victoria Rømyr fra Sveio. Cosmopolitan heter låten de slapp tidligere I år. Nå gjengen I Kaisers klare.

0: til mitt hjerte sier stopp.
1: Rasmus Sebak på Radio 102, og her følges hele kvelden med masse god musikk. Videre i Max Musikk Nonstop. Synnøve Åndsen, hører du nå, og bare still dere opp om litt med Pompeii, så får du ha en fin kveld videre her hos oss med musikken.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: blitt. Som en terapi for å skjønne hvem jeg har blitt.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.